Көпчілік оны өтмішіні әсіліп қағашқа кәйпияты вақытлық жалынып, мұндақла деп қойватуду деп ойлашты. Лекін, о айырплан билетіні бұрылы ипоғалықыны етті. О айырплан билетіні сүрәткі тартып топқы елуғанда, көпчілік оны мәсхер қылғылы тұрды. Әммейлен оны әхмақаны іш қылуатуду, я Оскар мукапаты алыдыға іш болмыса, пәкәт нәқ майданғы беріп, бір майдан кәсби болмағаланың музыки концертіні көрдіға ішкен қошу. Бұн шықып кетішке тәмді? Тегі бұ бір қетін беріп келішке бір мұнч пул вә вақыт ұсырап қылып зады немені көздейді кіне дейішті. Мәктәптеші мұн қапы болмай, қошал халда? Бұндақ десаңла, мән әйні чағда оркестрғы кіргенде тегімі әхмақ едім, деді. Оның етішке о оркестрғы қатнашқанда оркестр әмділік құрылған кен. Шу чағда оркестр аңчы алқышланмайдыған тәшкелат кен. Оркестрға кірген оқуғычыларға оқыш мүкапат пулы бағалашта номер қошып берілмейді кен. Шоңа оркестрға кіршіні қалайдыған оқуғычылар найты аз болып, оркестрмо кәлгенлікі оқуғычыны рәт қылмай қобыл қылады кен. Мәктептешім езден кәген болып, еш қандақ салшеліш асасымы ең кен. Клардентінің әмілиетті нәй екенлікіні, кичік канайының яна чоң, отыр авазлық, дүгілек канай қатарлық түрлерінің барлықынымы білмейді кен. О қызықши вә қызғылық білен оркестрға кіріп, клардент чапты. Нұрғын сабақташланың нәзірді, о бір әхмықаны іш қылуатқан кен. Қобыл қылынған оқуғычыларының көпіншісінің асасы ажыз боғашқа оркестрінің мәшіқі текімі жапалық кен. Шындақ болсы му, әр күні мәшіқ ақырлашқанда, о яныла муалымның мақұлықыны еліп, клардентіні ятақы еліп келіп, коридорда давамлық мәшіқ қыпты. Йолдың өтіп кетіватқан сабақташла даим мәсхері нәзірді оныңғы бір қарап қойды кен. Оны хақиқи түшініліған адам бәк аз кен. Лекін мәктептішім бұ іштің қошалық тапалайды кен. Әр қетін мәшіқ болғандың кейін, о клардентіні сүрттіп, пақыртып, ехтиятчалық білен қойып қойды кен. 20 елдің бұян оркестрімі барған сірей көлемлішіпті. Мәктеп даим оркестріні түрлік мұсабықылайы қатнышқа әвәтедіған бопті. Оркестрімі бәзі нәтижеләге ерішіпті. Мәктептішім өткен бұ ішланы әсілгенде, әр бір сөзі де тұрмышына қызғын сөйші іпадылынып тұратты. Оның нәтиже біле есаплышып олтырмайдыған қызғын әвісі, көпчілігінің гәп сөздерді іпадылыны ватқан, мәнпәткілі көңіл бүлідіған ғемі білен таза мас кәмейді. О, кім әхмақаны ішіқ бақмыған, о әхмақаны ішланың қандақ яқшы тәрпі барлықыны санап әргілі болмайды. Лекін, сізге бұрынғы уақытланы әсілтіп қойғанда, табиғи халда күлімсірейсіз, дейді.

кетсе, түзүтүш имканияты болмайды. Бунунга сарып кылынган вакыт ва зыйынны тасаввур кылып болмайды. Сөзлөп айтып, у янфонуну чыгарып, мага өз ишлеген музыка кириштирилген альбомуну көрсөттү. Унунда жүрүштүк тамгыларынын сүрөттөрү бар экен. Һәр бир тамгыны хатırlаш үчүн у махсус музыка кириштирилген альбом ишлешне өгүнүптү. Мен хайран кылып, ача, бунда кысыңыз саламатлыгыңыз бардашлык бере аламды. Қарсам, бұл ел 50 нәтиже жасқа кіргенде қылысыз, дедім. О, көзәйнекіні юқырғы іштіріп қойып күліп кетті. Вә, 50-тен аштым. Қиыр ачысыңыла даим мені әхмәқтап мазақ қылыды. Қиырып қағанда чықып мейдан ұсылы ойныса, яны бәдән чынықтырғылы болуды. Бұндақ тамғы ойыш үшін адам күн бойы өйді мүкчейіп олтырса, бәдәнгі зиялық дейшіду, деді. О, яна, мән мұ өзімні бәк әхмәқтәк ес қылымен деп қошып қойды вә күліп кетті.

еш іш қылмағанда көрінілген ішіні қылған тағдырды му, толы му озун, толы му озунғы созылған зергішке тақабыл тұралайды кен. Навада тәліге етерлік қалам қағаз болса, тәнха вә қорқынышлық зергіші му, кіші ойлап бақымыға нәтижеләні ярдады кен. Өлім алдыдекі сөз, сүйімлік джонгу, Дон Кихот қатарлық әсерлерінің бәзі баб вә параграфлары, Охерейнің бәзі класс қысқы әсерлері, түрмеде етілген идея яки әдебиет мейвесідір. Идея әсліміні зиялиланың логикасыға айландыралайды. Ән күшлік зерікеш, бірер іш қылайды ісі қылғыдек іш болмаслық. Геп қылайды ісі паранлашқыдек адам чықмаслық болмастын, бәлкі бірер нәрсіні әсләйді ісі әсләшке әрзігідек нәрсі болмаслық. Бірер нәрсі тоғырсыда пікір юргізайды ісі пікір юргізуш адатыдың айырлып келіштір. Бұчағда адам өзіге әмра болыдыған әң ақырқы кішіні, hayatıdaki en sadık dostu boğan özünü özü haydi vətgən boludu. Heç kim bu xata halda yalğızlıq və zerikişdən ibarət işki iş məngü öz beşiği kəmməydiğən dək oyluvamaslıqı gerək. Çünki hazırqı cəmiyyətinin əhvali bizni o işki nərsinin haman bir günü bizgi hücum qılıdıqallıqıdın agıqlandırış berib durudu. Ey adamla, özünüzdə zerikişki qarışdırdıqan ıqtidar hazırlay deysiniz kitap oqun. Навада адам өздә бу хил иқтидарны хәзерлый алса, бәзи нормал әхвалларда ки ялгызлык ва зәрикишне хәзер алдыга вакытка айландыра алады.

мазмунни башлайди. Дарсдан кейин оқувчилар ҳамиша чин муаллимга пишилиб қўйиб бермайди. Шунга чин муаллимнинг дарс ўтиш вақти интайин қимматлик эди. Бир мавсумдан буён ҳар соатлик математика дарсида олий астойдиллиқ билан бутун зеҳнини дарсга марказлаштирди. Ўғниш натижасими барган сир яхшиланди. Чунго езиглик ташвисидан келган Дин Зишван ҳозир бу мактабда тўлиқ 2-йиллик синфнинг химия ўқитувчиси. Тун саат дарс киргенде юхлум кылгуча жиддилишип, юрики дөпүлдеп соғып кеткенлики, эмде натуныш чырайларынын кызыкыш назырды караштыры элимо энык эсиде. Бир мавсумдан көбүрөөк вакыттан кийин у дарсынын ритмин бемалал контрол кылып, доскага хатны техми энык чырайлык жазган. Окуучулар дарсханда колдорун эгиз көтөрсө, дарстан түшкенде унун ишканасынын ишкини энек чекидиган болду. Усул элиш жолунда чыдамчан болуш ва тар аққузыш керек. Шондала ахырқы ноқтығы юшырынған шерін тәмні тетігілі болуды. Тунжы қытым дәрі сөздігенде сана чөйенінің пүткізген әлачи оқуғычы Шин Сәйюінің көңілі толым ғашиди. Чүнкі оқуғычыларының башқұрма қейін еді. Оқуғычыларының асасы бір қадар адыз болып, дегітіні мәркәз әштүрәлмейді. О, кәпсіз оқуғычыларының бір-бірләп күзітіп, оларға мәшқ шілтіп, асасыны пұқтылды. Ата-аналар билан сөхбет илиб барди. Уда бир юриш бирикми тадбирларни қолданиш орқали ўқувчиларнинг натижаси ноҳайт тез юқори кўтарилди. Йилликлар бўйича кейинги қилишдан 10 неча дарижа ўрилди. Шин Сәйю ишонч билан мундай деди. Ўқувчилар ҳозир яхши натижага эришса, келгусида техим кўп мумкинчиликка эриша олади. Маърифга ёрдам бериш бир майдон яшликнинг учуриши. Шундайла бир қатимлик келгуси билан куч улаштур. Памир игизликининг шарқида 454 нафар

Әмілетті, яшанғаларының алақ тори дүниясығы маслышығы ярдан беріш. Мұтақасыла мұндақтыды. Хазір адди-садди яшанғалар қаршыдың аңлық яшанғалар қаршығы өзгіріш вәзеті үдіш кәлдік. Бұл кішілерінің өмірлік тәрбия еңіні тұрғызып, өмірлік өгінішіні әқиқи әмілет көрсірғалықыдың дерек берді. Жәмиет яшанғаларының техімі көп мәзмұлларын өгініп, дәвірінің қадымығы етішіп, меңішіға ярдан беріш керек. Гәрче таратқыла үздіксіз тарақи қылыватқан болсымы, лекен яшанғаларының тұрмышыны яныла торда ва тор сыртыда бірләштүрішке тоғыры келуду. Мәсілен, мәхәлледегі яшанғанды күтініш әсләләрі құрылышыны тезілтіш қатарлықла.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмнү партияга бегишташны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автори Шэн Шинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтө авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга агыш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем. Партиянын программасына ияе торган. Партия низамнамасына әмәл кылган. Партия әсасын мәҗбүриетне ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушындак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нуқтыларыны тәкрарлап дүйірімен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті мән мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятының қадырләп, өлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
12: Sog'lomlik dastxonimizda
13: Talondagi ishkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
5: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
12: Sog'lomlik ayqimizda.
14: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
13: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
12: Sağlamlık kolumuzda.
13: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
12: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
13: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
12: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.

Тиниш әл бая шат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдың шәртті. Инсаният айрылмас хәуіпсізлік ортақ кәудісі. Пакет шуны яны бір кетім испатылды ки, соғық ұрыш тәпәккүрі дүнияның тинишлік рамкысыға бұзғынчылық еліп келуду қалас. Зомигерлік вә зораваллық сиясесі дүния тинишлікіға хәуіп еткізуду қалас. Горухла қаршылышы 21-ci әсірдіке хәуіпсізлік хырысыны күчейті өтеді қалас. Дүнияның тинишлікті му, хәуіп қатарды му білі болышыны үлгір сүріш үчін, Джунго тарап мұндақ дүнияви хәуіпсізлік тәшәбісіні оттыру қойышыны қалайды. Біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштын ібарат хәуіпсізлік қаршыды чың тұрып, дүнияның тинишлікі вә хәуіпсізлікіні ортақ қоғдышымыз. Әр қайсы дәулетлерінің игілік хукуки вә зимин бүтүнлүгүнө өрмөт кылышты чың туруп, башка дәулетлерінің ички ишлерге аралашмай, әр қайсы дәулет халкының өз алдыга таллаган тараккыят жолу вә иҗтимаи түзүмүгө өрмөт кылышыбыз. Бирлешкен дәүләтләр тәшкилаты низамнамасының асасый максаты вә принципыга әмәл кылышты чың туруп, согык уруш тәфәккүрүнү чөрүп ташлап, ек тарапчылык караштырып Guruh siyasisi və lagırla qarışlış yolunu tutmaslıqımız. Hər qaysi dövlətlə köngül bölüdüğən muvafiq xəvpsizlik işlərə

Көпчілікнің ядыда болғында, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Айгүл Насырның «Ондышым керек» намлық хикайысының алдын қысымын аңлатқан тұқ. О ақырай апысының сесіқ кеп вән тапы тәнлердің құтылып, ең қызмет орнығы келіп алды. Оя ерақ болғаның үстіге толы мүтчет еді. Хәтта тамақан тепішімі бір мәселі еді. О, әр қыл қиыншылықланы еңіп, бояның шара итігі көнмекчі болды. Әмі бұй пақа кәген ұдыл қошынысы әдіянлы оныңғы арам бәмей ватадды. Маны бүгін мұ, ой атығыда бір мұнчы мәс ағиынларын жығып еліп, оны пара кәнді қылды. О, ақырда өзің тек еңілік құлығы аған ұсақчы формасы арқылық оланы қоқытқан болды. Ондақта, о, бұ кәнітті яны қандақ іштағы елі қыдығанды. Ұдыл қошынысы оныңғы яны қандақ ауарчылықлан деп бердіғанды. Бұл қызықсаңла, тек таңла давамлық бүгінгі радио жорлы программыз орнаштырылған Айгүл Насырның «Ондышым керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

Сәрді орнымдан тұрып, таярлықымны жайды қылып, сақчы формамны қатырып кейіп, ішіктен чықтым. Ішіктің етелешіні марапыл тұрғандай, одыл қошынамы мән білән таңыла ішіктен чықты. Вәбірхіл оңайсыз алда, бешіні лыңыштып саламлашты. Қопалырақ болғыным білән қойым ямән әмәсейді. Бірауғы адавә тұтмайттым. Апамның алдыда тілім тұтылып қағандай жим тұрғыным білән, башқылаға қыл өткізмей, жайдыла тәкісіні беріп болды қылаттым. Ва яна еч болмагандай параңлышып бүйрей бараттым. Ишкымандыңызма? Ха. Оныңга нормал ипадада жооп берип итипла, яна сөз түшүн күтүп турмай, тарахшып паскы түшүп кеттим. Кичкене кент богуну кармай, шаарда бу яму шаарга окшашлык кайнам ташкынлыгы чөмөт экен. Жолдо кетип аткандардын көпөрөгү окуучулар ва кичик окуучуларны мектеп келип менип аткан ата-аналар экен. Onunla başqa pat-patla közge çeliqip, uyaq-buyaq ötüşüp durğan çarvı mallam köp idi. Yol boydiki qızıl, siyriq, yeşil livizge esilgan aşqallanın uçıqıdan çıqıp atkan iz, qasqalladın, qazaladın kötürlügen hor, səhranın bu qaynan taşqıllıq sərlik mənzirsige özgece tüs qoşup duratdi. Yol boydiki hər xil körünüşlən tamaşqıqaş, birdəndila xizmət ornumğa yetip geldim. Bugün meni rəsmi kütübeli şeğini içildi. Бұл қидым, бұл кентінің сақчықанысығы тәқсім қылынып кеген, ялғыз мәлі мәсейдім. Салахидың ісімлік ияны бір жегіт мұ, бүгін сәхір тәқсім атжадығыны еліп кеген еді. Сақчықаны башлығы ішкеміздің еңі лаштың тұныштырып, қаршелеш нотығы сөзілді. Әм көні қызмет ташланы бізге бірдің-бірдің тұныштырды. Ішкенде рәтті ұлтырған хейліқі төтейлен, мені мәдің елікі үндігелі дейші оған дәкілімаға қарашты. Вә бешіні төвен селішті. Оңайсызландымы, яки улашында хижилчамы иш кылып, бешни төвән сагынычча, йыгын түгиче ядын үстүн карашмыды. Бәлки, менин өзлерге диккат кылып карап атканлыгымны сезип калган болс керек. Кечте яңа хизмәттәшләрне күтүп алыш палыды балыгы уктырылып, йыгын аяклашты. Салахидин белән ишкимиз башлыкны ишкансыды кылып, хизмәт тәкъсиматыбызны тапшырып алып, кайтып чыгыштык. Яңа хизмәткә катнашкан у вакыттагы кызгылыкка неме ясын дейсез? Құштәк еңгіл қадамлар білән, қайнаватқан судек қызғылық білән, ажайып көтірен көрух вә жүшқын кейпият білән ішлеп кеттім. Чүшті қызла білән білі тамақы чықтық. Сақчы формысы кішігі алайды сөйләт қойсыз керек, еліміздің өткәлі кішілі бізге хәвәс білән қарыш әтті. Немі қарайдыған дұбу кішілі? Еніндегі гүлзібадын пичырлап сордым. Біз күнді сырт қычқы тамақ емейміз. Адетте сақчықаның ашқанысын тамақ еттік. Бүгін башлық Салахидің ішкенланың юзіні қылып, сыртқы чықшқы рұқсат қалды. Біздің ішіміз бір болса, сақчықанды ұлтырыпла, бір болса, ел меңілді бейджірдіған ішіла болғашқа, бұл кішілі адетті бізіні көп көмейді. Шоңы бүгін бізге қызықсынып қарған бұл үші мүмкін. Оның үстіге біз аял сақчыла, бұланың көзі көп көрмейміз емес мұ? Мұндақтан. Гүлзіба білен параңлышып ұлдырып, 6-шы сәзгім бірайланың маңы текеліп қараватқалықыны етіп қойды. Оң ян тәріпімді бірсі маңы қараватқан дәкілі инкас қалламды әкіз етіп тұратты. Қағаз ағаш бешімні бұрап қардым. Вә пака бойлық ұдыл қошынамның ян тәріптегі үстелді маңы қарап ұлдырғалықыны көдім. О, менің өзіге қараватқалықымны көріп, чырайға веледі тепіп чыққан қызылықны дәрхалы өшірді. Вә сұс күлімсірді. Мен оныңға қарап, бешімді лыңыштып қойдым. Тонышам сілә? Яқты сән мұ, әді сән мұ болуды. Одылым ке ятақты тұры деген. Алдың күн тонышқан, ісміні білмеймен. Ісмі Әкбер, езлік өкімет ішлейді. Намы бас шахматчы о. Ә, шындақ мұ? Кәште іштен түшіпла, сәл тұрып өткізілдіған қаршы еліш палетеге таярлықылыш үшін алдырап ятақы келдім. Қайсы кемімні кейішінің білінмей, сыңлымғы телефон қылдым. Яқшы тұрдың мұ, ача? Іштің түштің мұ? Ә, маң бір ел көзді? Неміш болды, дегіне? Сыңлымға ішланы үжір-бүжірігіце түшендірдім. Оның дегіне бұй етсе, о өз еліп кеймей тұрплы маңы бәген, қызыл көңләкіні кейіп, егіз башылық пақырақ ақ айығымны көңләкінің белдікке ақырағылық енчіке бәл тасымымға массаж тұрып кейдім. Вә чечімні егіздің бір бұғыпла, кичек қол сумкамны еліп, сыртқы чықшық таярландым. Шу әсінада Гүлзібадың телефон келді. Тая болдыңыз мұ? Ә-ә. Елінің ағызды сақлап тұрайымсы, түшемсіз. Мақұл.
Телефонны қойып болғыча ішік бір қанчық едім чекелді. Кем дейшінің ғажеті ек еді. Азырчы бойяда ұдыл қошынанның башқа ішкемді чекедіған адам ек еді. Беріп ішін аштым. Бұл сіз бірек барамдыңыз? Ә, ішіңіз бамедді? Сізіне тамақ тәкіліп қылай деп ойлыған. Ақшам мәсчілікті ұқышмасық болған ақшайды. Рахмет, бүгін сақчығандың орынлаштырған палиет ба? Мақыл әмсі, башық күн тәкіліп қылай. Болуды. Егіз башылық айығымны тақылды деп тәстігінімче түшіп кеттім. Гүлзіба ел егізі сақлап тұрған екен. Ішкеміз нәтчелік қадинасы тосыладек қолтықлышып сорынға баңдық.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған елларды ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдекі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрекедір.
6: Нәтчі миллион кетімліқ тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

Дегендек, о күні Қайсар Кешқұрын қайтып келді. Ақшам орастыла бір қолқынышлы қиял білен өйден шыққан еді. Әмма сыртқы шығып, мұздай шамалының сәйгідіші білен қошығы кәйгендек сәйгәкілішіп қалды. Бүтін сүрік бір әр тұрып, бір құттының дәдеді өлі асам, тазымы бір әхмәқлық болғыдек. Арнымызды ақлайдыған башқымы ұсыл бағы. Өзім өлі ағандың көрі, оны өлтірвәсім текім яқша мәсімі. Мені боз ақығандың кен, жәдісін беріш керек. Хақ менің ондақ асан боз ақ болмайды ғалықымны біліп қойсын. Қайсар дәсәпті үшіндақ ойлыды. Ақыдыла, о, бұл қиялымы өзгертті. Бұл бұзықла үшін қолымны қанғы бойысам әрзімі күдек. Оның дүн көрі, үртін ташлап шығып кәсім, тұрмышымны қайты башылмамды мән. Кішінің үртіда мені еш кім тонымайды. Бұл арны мұсламу ұнтылып кетіду. Мән дегі яш, тенім сағылам. Қарап тұрыпла, яш женіні немішқа набыт қылып әткедек мән. Мұшы арны мұсны білмейдіған айвалла үчін мұ? Қайсар шу қияланы қылып атқанда кейпияты хейліні оңшылып қалды. Кейін о, ақсы қаметнің әр қандық әхвалда әқіл білен ішқылыш тоғырсы деке қайты-қайты табылығаларыны ядығы алды. Рас, шарап әтін қойу әссамлы болмады мұ? Болды, бұнда құттыңны амыған болай. Оны қойу етіп, тұрмышымны қайтыдың башысамлы болады ғу. Мән ирақы кәсім, апам қанда қылыды. Қайсар ақыр шу қарарғы келіп, үстедің иығыр тағыны чөріп ташылығандек, еніклеп тәхлікке келді.

Кечеде Жәмил ханның бәт бой пұрап кеткен үйіге бірнәтчі сақчы кіріп келді. Ола зәйіпліш пиятқан Жәмил хандың сақты пұлға айет су алланы. Оғылы білән келінің нәкет кәлікені сұрды. Лекен бұ чағда Жәмил хан ерім кечеде үйге сақчыланың кіріп кәгелікені көріпла, оғылының бір ішчі кіріп қойғалықыны көңілі тойып, шу заман суаны тұтылып қаған еді. О, сақчыланың суалыға еш немі дәп беремеді. Сақчыла Жәмил ханның үйге кіріштің бұрын шарапәтті іздеп оның хұжырсығы кірді. Бүтін қоруыны ақтырып шықты. Оның дүн ілгірі ақшам мәхәліде қиятшия көтірілгенділа шарапәт қары көләңгені бірсінің жайлы бәткерлікені. Сақчылағы мәлім қылыңғалықыны аңлапла, бұ ішіне қайсарның қығалықыны жәзімләштіріп, балнымы аммай бәдәр тіке бәткен еді. О, шу қашқанча вокзалғы беріп, Гуанчжоуға кетті. Тек тарқытылып болмаған сақты пұл, чамадан білән білі сақчыланың қолығы түшті. Әт сәрді үзімзарда бір яшының өліш вәқасы үзбәгерліктің, Қайсар білән шарапәтінің юқап кеткелігден қабар тапқан Айсым хан келіп, Жәмил хан білән балыны дейқанчылық мейданығы еліп кетті. Кечіне жық ойланған Қайсар әтісі өзіні мәлім қалды. О, қатылық вә сақты бұл тарқатқалық жынайет көманы білән тоқтып құйылды. Шарапәтін тұтыш бойрықы чықырылды. Жәмил хан айлысының дейқанчылық мейданығы еліп кетіліп, ұзақ өтмей алымдын өтті. О, жан өзіштің елгірі мағдұрсызлықтың көзлеріні ерім үміп, ұйсыз дегідек ішкі күн ятты. Жәмил хан жан өздіған чағда Айсым хан баштын ақыр оның бешіді болды. Бұл күні Жәмил хан тұйықсыз хейлілі жанынып қалды. О, әттігенділі көзіні лаппыды ечіп, әтрапқы қарап, немеләндір үздіген дәк қылды. Андын, менің кәткім юқ, мені тұтып қал деген дәк қылып, Айсым ханның қолығы чыңғыды есіліп алды. Айсым ханму ұқтиярсыз Жәмил ханның қолыны чың тұтты. О, Жәмил ханның өзіні чың тұтуаған беғішілікі бұл күшінің жан өзіш алдыдекі жалыныштың кәгерлікіні. Hayatqa qiymasıqnın şərtsiz inqası ikəligini pərəs qıldı. Aysım xan, məhəllədki nurğun kişilərinin can özüş aldıda beşidi boğan. Şun o bu cəhətdə xeyli təcrübəlik idi. Lekin bu qeytim oxşumaydı. Köz aldıda can dalışı vatqını onun bir qursaq qeyrindişi. Şotapta onun acizlap, Алдын кеткен сыңлысының хайат шами өйчәйіл дәп қаған еді. Айсым хан дұнияның рахатыны көмей, яш тұрыпла кәтмекчі болу ватқан бұ дұниялықтыки бәрдін бір сыңлысыға қиямай вататты. Айсым ханның көздері нәмлішіп қызарды. Өпкісі өрілді. Шындақтыму шығылы бетіштің жінінің барчы сақланды. Әң яман болғыны шо тапты Жәмил хан бір немлән демекчі болып ататты. Бірақ, нәтші күннің алдыда оның зыуанын тұтылып қағанча қайты әсілі кәмігешке кәп қыламай вататты. Айсым хан сыңлысының жан өзіш алдыдекі бір нәтші еғі сөзінімі аңлиямығалық үчін азаптың юрігі етішіп кетті. Әмәлиетті, о сыңлысының немі демекчі болғалықыны пәрәс қылалайды. Жәмил хан жәзмен Қайсарны чақырып атады. Қайсарға оның Айсым ханның өз баласы ішкәлікіні, бұл реалықны құбылықлышыны етмақчы. О, яна Айсым ханға Қайсарны қайтырып әмәкчі ішкәлікіні. Оны анылық мейхріблән оптан балық қылып елішіні етмақчы. Шондақтыму Айсым ханның бұл кәпләні сыңлысының ағыздың аңлық осы. Сыңлысының ауазын аңлығысы ба еді.
Бірақ Жәмил хан бұл гәпләрні пәкәт мұшындақ үнсіз нида арқылық ипады қылалайды. Айсым хан іш-ішіден сәлдәк оқчып келіп атқан еғісіне зорығы бесіп, сыңлысының кичіліп, қошық тәкілі боп қалған юзіне тоқтымай сіліді. Алдың күні о Жәмил ханны жүйіндіріп, чашларыны тарап, ішкітал қылып өріп қойған еді. Жәмил ханның таңдың толысы ақырып, нұрынып кеткен чашлары шаланлап, бір тұтамлы боп қалған еді. Онда қыма Жәмилі, мені бұ дұнияғы тікендек ташлап қойышқа қандақ көзің қиыды. Қайсарында болсы мұ, яшшын керек. Өзің білі сән, балыға сән болмысаң болмайды. Күн ағамчы бойы өрләп, күн нұры дерездің балқып түшкен чағылада, Айсым хан Жәмил ханның тоқтымай неміндір ыздап атқан нұрсыз көзлерінің асты юмылып атқалықыны көді. Әмді баяттың бері оның қолыны чыңы тұтуаған қолларының боша атқалықын ес қалды. Жәмил ханның қолы андың түтін кәудісі асты-асты мұзлап кетіп ататты. Оның әмділі енік юмылған ішкі көздің ішкі тамчы яш домылап түшті. Шу тапта оның бір нәрсін ойлап атқан, яки ойламай ватқалықыны белгілі болмайды. Ішкі тамчы яш бір әмәніге вәкілі қыламды. Бұныңға бір немі демектес. Рас, адам жан шықып атқанда бір нәрсін ойлай аламдығанды. Бұны Айсым хан білмейді. Бәлкім Жәмил хан ештімін ойламай ватқанды. Бұл бір хыл тәби тармышланың бошшыдын келіп чықыдыған физиологилік хадестір. Бәлкім, о растылы бір нәсіләні ойлап атқанды. Бұл ішкі тамчы яш дүниядың арзу армалар білән видалышып атқан кішінің видалыш шешіду. Яки, о туғылғандың бұян көп аллада жапа мұшаққат, вә мұқтажлықты өткен хаятығы ечініп растылы жықлығанды. Яки, яш тұрыпла надалықты бір өмір әмміге қана әтқіліп өткініге пұшайман қылып яш төккенді. Адам әмміге қана әтқылалысы мұ, жанғы кәгенде қана әтқылалышын атайын. Жәмил ханның бір пұты жығылып, еніккені ішкені тәпті. Үшінші тепікті оның пұты төзілінәмей, ерім қатылынып тұрып қалды. Айсым хан әмді ішінің ямынығы татқалықыны біліп, сөзінің оранны өзгертті. О, бұл сөздері білән сыңлысының қатыр жәм көз емішіні үміт қалды. Жәмилі, «Женім сыңлым, қатыр жәм бұл, балығы мән ба, қайсарны сенің көзіңді көрімен». Жәмилі ханның жәсті үзімзарғы еліп келінді. Айсым хан әсілі бәк жығылап кетмей, сыңлысының өліміні теп-тенеч ұзытып қойшыны ойлаған еді. Бірақ, азыр онда қылышының хаджеті ұйық. Жығылығыз кәсі өзін тұтуеліп немі қылыды. Айсым хан шындақ ойлап, өзін қойып етіп, туғандың яр еліп кеткендек үнсіліп таза жығылыды. Бір күн қаттық жығылап, өнімі бүтіп кетті. Айсым хан сыңлысының үйді қайдысыны қылып, бір мәзгіл тұрғандың кейін, ішін құлыплап, өзінің үйге қайтып кет.

Нәчі ел бұрын ұла Али мектепнің төтін жылықыды оқу атқан. Яшлық ел қолары бүтін жесмі вә рухиді дә от бұлып еніп атқан чағылары да Қахир білін Гүлніса бір қайтым айрым ұшырашды. Шо қайтымқа айрым ұшырыш үш ұланың мәңгілік әстімісігі айланды. О, Қахир білін Гүлніса қайсы бір юртташла еғылыштын қайтқан чағдығы іш ері. Шо ақшымы Қахир Гүлнісаны апырып қойыш үшін оның білін езігілік шөйені қарап маңды. Әсілді, бүгінгі еғылышқа езігілік шөйендің бір юртлық башқы сабақташламы кәген. Гүлніса ұла білін қайсымы болатты. Қахир қастан оны апырып қойман деп тұрваған дейінкен башқыла ұла ішкісіні халы қалдырып кетіп келішті. Мектеп тарап

Мәңгі мұшындақ азабын ішқа. Мұшындақ оңайсыз халатта тән қысықты келішқа разы еді. Бірақ, о шүнчі ұзақ елді кәп қыланмай, Гүлнисаны оңайсыз әхвалды қойдым. Мән тазымы ярмас кен мән деп өзіні әйіп білді. Мән сізіні әкеліп қоймысам қандақ болады. Хош. Хош. Қахир кіріп кетіп атқан Гүлниса қарап, юрекіні бірсіз соғыры вилатқан дәк чыдымайлық қалды. Гүлниса кіріп кетсе, оны қайты көрәмей қалдыған дәк азапланды. Баяттан бері Гүлнисаға кеп қыламай оңайсызынып, бияран болған болсымы, әмма юрекінің чонқур қатлымының бір ерді. Еніді Гүлниса ба болғалық үшін өзіні шадыман, бәхтлік ес қыған. Маны әмді Гүлниса оныңдың айрылып, ятықы кіріп кетіп атқанда, оны тосып ағылсы, қолыдың тұтып ағылсы, құчақлап, бағырғы басқысы келді. Гүлниса чақырды о, бош, әмма қатты тәләп бұзды қыттап қылып. Гүлниса тоқтап кейнеге бұрылды. Кіріп кетмен. Немішқа? Сізгі дайдыған кепім ба? Біз бірден параңны шайлы. Шу тапта Қахирның Гүлнисадан айрылғысы кәмей ватқалық рас. Оныңғы кепім ба дегенім рас. Әмма ағыздың чықырамай ватады. Гүлниса оныңғы ені пұрсат бәген тақтырдымы, о демекчі болғаларыны Гүлнисағы диялышын атайын. Болмайды Қахираға. Бүгін бәккәш өп кетті. Гүлниса, еғіліштің тарқығанда Қахирның оны апырып қоймен дегенділа, оның бүгін өзіге дайдыған кебі балықыны пәрәс қыған. Адетті, башқы сабақташтыры батчағда Қахир зоумызу апырып қоймен деп тұрвамайды. Пәкәт, ялғыз чағыладыла, оны мәхтуеге апырып қоятты. Демек, бүгін бұрынқығы оқшымайды. Бірақ Қахир ел бойы еш немі деймеді. Баяттын бері кеп қынмай, әмді болғанда ені немі кепі бады. Гүлниса гүман сарап қалды. Шындақты му, Гүлнисаның Қахирның кепін аңлап баққыс келді. Яқ, мән... Қахир Гүлнисаның алдыда тұнжы қейтім додықлады. Гүлниса қайрылып, Қахир қарап, бір пәс тұрып қалды. Оланың көзі ұшырашқан шу дәқиқіде, Қахирның додықлап қағалықыны көріп, ене ятақ бейнасы тарапқа қарап үзіленді. Кепіңіз болса әтіден. Гүлниса ятақ бейнасы кіріп кетіп, қошып қойды. Бұл Гүлнисаның Қахирға ені пұрсат балығыны әскерді ватқаны еді.

Дай. Деди Гүлниса ресторан алдыда Қахир білән қойшылашмақчы болып. О көңліда қандақлы ойлысын, Қахир еғіз ашмысла ойлығалар тоғырсы да алдын емекте білән еп ачыдыған қызладын әмес. Гүлниса, немеге алдырайсыз? Біз тек параңлашмыдық қо? Менің сізге дайдыған кепім ба тегі? Баяттың бері оптан параңлаштық. Бұндақ параңлашмығылы хейлі ұзақ боп декен? Шындақ, біз түзігірек параңлашмығылы бәк ұзын боп кетті. Сізге дайдыған нұрғын кеплерім ба мені? Ондақта мүшеді параңлашамдық? Дәп сорды Гүлниса чақ-чақ қылып. Әлбәтті бұй еді әмәс. Нәгі осақ бола? Деско қана, қауа қаны деген ләбілін менің қошым ұйық. Кино көрімсіз болмыса? Бір жағылада білі кино көрәтіға? Бәк яқшы болатты. Болдыла, кино қанда параңлашқылы болмайды. Әмсі сіздіңі, нәгі басақ бола? Бұлақ пешіғі барайлы. Бұл нахимыздығы даңғы чыққан сүйі сүзік мәнзірлік болақ. Ұяда яқшы параңлашқылы болуды. Мән су бойғы амырақ. Деді Гүлниса қызғын инкас қайтырып. Сіз жу? Маңы бәрі бір. Сіз білән параңлашсаны болды. Ұяғы бамығылымы хейлі жылла болған. Әмісі, біз шуяғы барайлы. Шу кеп білән тән Гүлниса Қахирның мұт сегілетінің кәйнеге олтырып, бұлақ беші тәрәпкі қарап маңды.

Бір қанчы вәсиет қалдырылған болса, қайсысы асас қылынды? Шау-шау білән ері Хуан Хаушан той қылғандың кейін бір оғыл, бір қыз перзенті болғаныды. Ажырашқандың кейін Шау-шау оғылы Сон-сон білән. Хуан Хаушан қызы мың-мың білән белі тұрмыш кетчірді. Герче Сон-сон анысы білән белі тұрмыш кетчірген болсымы, бірақ атысы білән ізжіл ала қылышып тұрды. Хуан Хаушан өз өлгенден кейін мұрасыны оғлығы қалдырышқа мақыл болды. Хәмді хөкімет күвақлықыдың өткізген вәсиет намыны қалдырып, мұрасының әмісіге оғлы Сон-сон білән қызы мың-мың варыслық қылдығалықыны білдірді. Бірақ 2 ел болмай тұрып, Хуан Хаушан қайты өйлініп, фамилік білән той қылды. Қызы Сон-сон бұл іштен хабар тапқандан кейін, аты-балы ішкісінің мұнасиеті нашарлышып, беріш келіші азайды. Нәчі елден кейін Хуан Хаушан саламәттікені тәшірткенде ракесілінің ақырқи басқұшқа беріп қалғалық инықланды. Шуны білән о, кейін өйләнген аялы Сон фамилікнің шулчы елден бұян өзінің халыдың хәбәр алғалықыны ойлышып, өз қолы білән вәсиет қалдырды. Вәсиетті өзі өлгенден кейін мал мүлкінің хәмісіге хотыны Сон фамилік білән қызы мың-мыңның варыслық қылыдығалықы езілғаныды. Хуан Хаушан кесәлік сәбәбідің опат болғандың кейін Сон фамилік білән мың-мың вәсиет намиге асасен Хуан Хаушанның мұрасыға варыслық қылды. Шау-шау хәбәр тапқандың кейін Сон-сон білән білә Сон фамилікнің үйіге беріп, Сон-сонның Хуан Хаушанның қануынды бәлгіленген варысы ішкәлігіні. Оның үстіге өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиеті барлықыны, шуңа атысының мұрасыға варыслық қылышы керекілігіні айтты. Ондақта бір қанчы вәсиет қалдырған әхвалда қандақ бедірліші керек. Вәсиет қылғычы бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әмді мәзмуни бір-бірге зіт болса, әң ақырқи вәсиет, елгірі қалдырылған вәсиетнің орнын еліші, яки өзгертіліші керек деп қарылыды. Бұ дейлі мисалыда 2 вәсиет қалдырылған. Бірінші вәсиет – өкімет күвақлықыдың өткізілген, қануни күшке иге вәсиет. Ішкінші вәсиет өз қолы білән езілған, оқшашла қануни күшке иге вәсиет. Ішкі вәсиет хақиқаттан күшке иге болған әхвалда әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Шундақ болғанда вәсиет қалдырғычының әсли мәқсіге хақиқи өрмәт қылғылы болуды. Бұ дейлі мисалыда Хуан Хаушан вәсиетіні өкімет күвақлықыдың өткізгенден кейін тұрмышыда өзгіріш болғалыққа сәбәплік өз қолы білән қайтыдың вәсиеті ясған. Вәсиетнің ішкелісі күшке иге ішкәлікі муайяләштірілген әхвалда әң ақырқи вәсиет асас қылынышы керек. Шының үшін бұ дейлі мисалыда Хуан Хаушанның әң ақырқи арзусыға өрмәт қылынып, мұрас оның кейінгі аялы Сон фамилік білән мың-мыңның варыстық қылышыға тапшырылды. Жоңға қалық жұмұрейтінің әқтіләп қануын дәстурының 1142 маддысыда мұндақ дейілген. Вәсиет қылғычы өз вәсиетідің енвалса, оны өзгерсі болуды. Вәсиет қалдырғандың кейін вәсиет қылғычы вәсиет мәзмұнының әксіце әқтіләп қануын әркеті қылса, вәсиеттікі алақыдар мәзмұндың енвалды деп қарылуды. Мәзмұны бір-бірге зіт болған бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Хақтадап қанун дәстурда өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиет алдың күшке иге болуш тоғырсыдегі бәлгілімі чықыр бетіліп, башқы вәсиетлерінің өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш вә өзгертішіге рұқсат қылынды. Хәм вәсиет әркелікі ішқа ашырылып, вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынды. Қанун чықырыштымы халыққа қолайлық яртылды. Әқтәләп қанун дәстури чықырылыштың бұрынғы қанун чықырыш әмәлетіде, әгер вәсиет қылғычы илгірі өкімет күвақлықыдың өткізген вәсиетінің мәзмұныны өзгертмекші болса, өкімет күвақлық орныға беріп өзгертіші, яки өкімет күвақлық орнында еңі вәсиет қалдырып, өкімет күвақлықыдың өткізіші керек еді. Бұнда қанун чықырыш вәсиет қылғычының мұрасыны бір тарап қылышыға қолайсызлық еліп келіпті қалмастын, вәсиет қылғычының вәсиетіні өзгертішіні чәкіліп қоятты. Түзітіш кіргізілгендің кейінгі еңі дәстурда вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынып, вәсиет қылғычының мұрас тәқсімләш оқуқи муайянләштірілді.

Радионың ұштысыла программымыз қайтып келдік. Найты мұхырын бір жігіт ба екен, о, әр күні ғымеді оқылаға айлап жүрді екен. Бір күні о, адыты бойынша көшеді ке, чоң бір таш күйіліп, аптап қақыңып ұлтырса, бір кішкеп сорапты. Әй, егет, сән неміш қылып атсан? Егет оның суалыны яқтырмысымы алиып қойып, мен бұй әді пұрсет күтіп атымен, депті, мәғұр алды. О кіші арқыдылла, пұрсет күтіп атам сән? Мұшындақ етіп ма? Сән пұрсеттің қандақ болдығалықыны білем сән? Деп сорапты. Егет болса, білмеймен. Бірақ пұрсетнің ажайып нәрсі келдікені аңлыған. Осының енің кекегенде саңа омәк яғуды, яки әмәлдар, яки бай болысен, болмыса чырайлық бір қызғы еріссен, ішқіліп бәк күзел бір тұрмышқы егі болысен, депті. О кіші о егет кім ұндақ, депті. Әй, ұндақта сәйені немені сақлайсен? Сән пұрсетнің қандақ болдығалықыны білмейдікенсен, болмыса мен біленмаң, мен саңы пайдылық бір қанчы ішіні деп берей, деп оны қолыдың татмақшы бопты. Егет бизар оған алда, нер тұр, нер тұр, сән білен маңмаймен, депті. Демек, о егет интайын адды бір қетімінің пұрсетін кеткізіп қойыпты. Шындақ дейелейміз ке, пұрсет оны күтіп тұрғалағы әмәз, бәлкі оны яратқалағы мәсұлды. Орын ирадысыз адам әмейше пұрсетінің келешіні күтуді. Бірақ пұрсет келгенде оны яны тұту оланмайды. Зерек адам өзі үшін пұрсет яртыды. Шоңа амақат кішінің нәзірде зерек кіші дайым муапақият қазанғанда көрінеді. Әмілетті болса, о кіші пұрсетіні чын тұтқан. Шоңлашқа пұрсетіні байқашыны білім. Оны қадірлен. Гүзел тұрмыш сізге яр болсын. Гүзел күйлеріміз давамлық.

Қанат Қытады оңылшылар программымызын дамылаштыру атымыз, поезда 24 яшлық бір егет терезінің сұртық қарап бақыр әтті. Тада қаран, дәрәқлі әбізге әгішіп келіп атыды. Яшанған дада күлімсіреп қойды. Ұдылыды ке орынды ұлтырышқан яш әр аял, чоп-чоңлы жігітнің балылы ашқылықларға есташлық нәзір білен қарап қойды. Жігіт тосаттың яны бақырды. Дада, қаран, бұлытламы біз білен білі келіп атыды. Яш аял чыдап тұранмай, яшанған кішігі мұндақ дейді. Балыңыздың яқшырақ бір докторғы көрсетсіңіз мұ боптыкен, сақиып қала боғыйтті. Яшанғанда да күлім сіргеш мұндақ дейді. Еппадем, азыр доктордың қайтышымыз. Қаран ханем, оғлым тұғылышы дұлла көзі көмейтті. Оның көзі текі байлы ечілді. Демек, аят бізге бәкш етілген ән қатта, ән тәңдасы соғыдыр. Аят гүзел, ұхаман бәқтиярлық жилвесігі чөмген болуды. Аятлық арзу армалла білен гүзел, мейірі мұхаббет, сәмими садақат білен сөйімлік. Әр бір кішінің аятқы болған тәліпериялық ұйғылласа, бұ гүзел істек кішінің аятыға текімі гүзел мәналаны атақылалайды. Башқыланы сөйішіні біліш, әмілиетті өзіңізді сөйгініңіздір. Мұхаббетіңіз білен сәхәрдікі құяштек, башқыланың қалбіні үлдетішіні білі. Кенемісі, мұхаббетлік қалбіңіз білен олтырып, мұхаббетлік күйлерімізге давамлық құлақ сыйлап.

Сөйімдік радионың ұштосыла, аңлау атқынанла станысымызның үзілмес мелодия программысы. Бір яш, әмейше өзінің намыратлықының ағырынып, күн бойы ғамкен жүрдікен. Бір күне бір данышмен ұныңден, «Әй, егет, немі үшін ғамкен жүрейсен?» деп сұрапты. «Еш түшенмедім, мен немі үшін намыратлықты күн кәчірмен?» деп тойылық жегет. Өзіңді намырат деп атам сән? Сән шындақ бай тұрмам сән? Деп ту данышмен. Ой, бұ немі дегеніңіз? Сорапты яш түшінәмбай. Данышмен қайтырпла. Әй, азыр бір бармақыңы кесіп еліп, мүңген бәсем ұнам сән? Яқ, бір қолыңы кесіп еліп, ұн мүңген бәсем мақыл дәм сән? Яқ, яқ. Бір жүп көзіңді ойып еліп, 100 000 юан бәсем, қандақтайсан? Йоқ, әргіз болмайды. Навады сені азырлы 80 яшық бұғайға айландырып қойып, 10 миллион юан бәсем, қандақтайсан? Әргіз ұнымаймен де? Әмде яқшы болды. Сәнді 10 миллион юанлік байлық ба тұрып, яны немі үшін өзіңді намырат деп, бұнда қақшап жүрейсе? Бұчағда яшының тілі тұтылып қапты. Тұйықсыз әмінің түшініпті. Демек, біз өзімізді бабы оған байлықны байқи алысақ, қалбіміз әр вақыт минеттарлық есіятыды болса, өзіміздің нәкәдәр бәқті кекелігіні білелейміз. Оныңдың башқа қалбімізді қана тұйғысы болсыла, бұ дүнияның ентайын гүзел кекелігіні байқи алаймыз. Пенемізсе, гүзел күйлеріміз,

Тыныш әл бая шат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шәртті. Инсаният айрылмас хәуіпсізлік ортақ кәудісі. Пакет шуны яны бір кетім испатылды ки, соғық ұрыш тәпәккүрі дүнияның тынышлық рамқысыға бұзғыншылық еліп келуді қалас. Зомгерлік вә зоравалық сиясесі дүния тынышлықыға хәуіп еткізуді қалас. Горухла қаршылышы 21-ci әсірдіке хәуіпсізлік қырысыны күчейті өтеді қалас. Дүнияның тынышлықты му, хәуіп қатарды му білі болышыны үлгір сүріш үшін, Джонго тарап мұндақ дүнияви хәуіпсізлік тәшәбісіні оттыру қойышыны қалайды. Біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштын ібарат хәуіпсізлік қаршыды чың тұрып, дүнияның тынышлықы вә хәуіпсізлікіні ортақ қоғдышымыз. Әр қайсы дәулетлерінің игілік хуқуқи вә зімін бүтінлігіге өрмәт қылышты чың тұрып, башқа дәулетлерінің ішкі ішлерге аралашмай, әр қайсы дәулет халқының өз алдыға таллыған тәрәқият жолы вә иҗтимаи түзімігі хөрмәт қылышымыз. Бірләшкән дәулетләр тәшкилаты низамнамасының асасы мәқсәте вә принципіге әмәл қылышты чың тұрып, соғық ұрыш тәпәккүрне чөріп ташлап, ек тәрәпчілік қарыштырып, Guruh siyasisi və lagırla qarışlış yolunu tutmaslıqımız. Hər qaysi dövlətlə köngül bölüdüğən muvafiq xəvipsizlik işlərğa əhmiyyət berişdi çıng turub. Xəvipsizlik parçalanmaz tor digən prinsipqə əməl qılıb, tənpun, ünümlük, imkaniyyətlik sicil xəvipsizlik ramqısını bərpa qılıb, öz dövlətinin bir xətərlikini başqı dövlətinin xətri bədiligi işqə aşırışqa qarışdırışımız. Дөләтлі ара ұқтылап вә талаш тартышланы сөхбәтлішіш, кеніш арқылық тініш жол білән әл қылышты чың тұрып, кірзісіні тініш жол білән әл қылышқа пайдылық барлық тұрышчалықланы қоллап, қош өлчәм қолланмаслықымыз. Кәлс келмәз ек тәрәплік жаза үргізішке вә ұзын қолы қылып баш құрышқы қарыштырышымыз. Ән-әневі сахәлі білән, ғайри ән-әневі сахәлінің қауіпсізлікіні бір тұташ қоғдашты чың тұрып, район талаш тартышы вә терроризм, климат өзгүріші, тор қауіпсізлікі, био қауіпсізлік қатарлық дүнияви мәселелерге бірлікті тақабыл тұрышымыз лазым. Hürmetlik radyo anlıkıcılar. Biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'ni 11. ayının 29. günü Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister dericilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məksət notkının asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbiri'nin 3. növetlik ministerla yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu kutrukku bolaylı namlık sınırlık sözünün muyumluğusunu ve Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asya Mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımıda sözlügen dünyanın tınışlıkı ve emirlikini birlikte koğdaylı namlık asasi məqsəd notkının bir kısımla anlattık.

Көпчілікнің ядыда болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Айгүл Насырның «Онтышым керек» намлық екайысының алдын қысымын аңлатқан тұқ. О ақырай апысының сесіқ кеп вән тапы тәнлердің құтылып, ең қызмет орнығы келіп алды. Қоя ерақ болғаның үстіге толы мүтчет еді. Хәтта тамақан тепішімі бір мәселі еді. О, әр қыл қиыншылықланы еңіп, бойының шарайтығы көнмекчі болды. Әмі бойы пақа кәген ұдыл қошынысы әдіянлы оныңғы арам бәмей ватадды. Маны бүгін мұ, ой атығыда бір мұнчы мәс ағиынларын жығып еліп, оны пара кәнді қалды. О, ақырда өзің тек еңілік құлығы аған сақчы формасы арқылық оланы қоқытқан болды. Ондақта, о, бұл кәнітті еңі қандақ іштағы елі қыдығанды. Ұдыл қошынысы оныңғы еңі қандақ ауарчылықлан деп бердіғанды. Бұл қызықсаңла, тек таңла давамлық бүгінгі радио жолының программыз орнаштырылған Айгүл Насырның «Онтышым керек» намлық екайысының давамыды болсын.

Сәрді орнымдан тұрып, таярлықымны жайды қылып, сақчы формамны қатырып кейіп, ішіктен чықтым. Ішіктің етелешіні марапыл тұрғандай, одыл қошынамы мән білән таңла ішіктен чықты. Вәбірхі оңайсыз алда, бешіні лыңыштып саламлашты. Қопалырақ болғыным білән қойым ямән әмәсейді. Бірауғы адавә тұтмайттым. Апамның алдыда тілім тұтылып қағандай жим тұрғыным білән, башқылаға қыл өткізмей жайдыла тәкісіні беріп болды қылаттым. Ve yine hiç bulmağandak paranış büreyi verettim. İşkımandınız mı? Ha. Onunğa normal ifadede cevap berip etipla, yine söz düşünü kütüp durmay, taraqşıp pəski tüşüp kettim. Kiçikini kent boğunu qarmay, səhərde bu yamu şəhərge oxşaşlı qaynam taşqınlıqı çömedikken. Yolda ketip atqanlarının köpərəgi, oquğuçılar ve kiçik oquğuçılarını mektep gelip menğatqan atanla iken. Onunla başka pat patla közge çeliqip,

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еларды ке, оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мәйданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырық бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдекі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион кетімліқ тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.

0: Қанның өзін қачырыш қытыдары бар. Хұжымғы ұшырғанда ән көп олғанда 60% ерістін вас кечіп, қичіп құтылуды. Оның бәдіні интайын мұраккеп бұлып, тоқылма вә көмірчектің құлықының төшке кече, зиян ғұшыраштың елгіркі шәкліні мүкемел халды әсіге кәлтір әлейді. 8-сі сазан. Әгер оланы ішкеге бөлсәк, ола еңі бір құйрық асыл қылып яшайды. Сазан құйрық асыл қыла алайды, лекен баш қысмыны қайта асыл қыланмайды. Оның өзгіче алқысы ба бұлып, эптилия деп аталуды. Bu halqa onun baş qismi bilan badanining boshqa qismlarini ayriya olaydi. Shunga faqat mushu halqasidan kesganda yangi quyruq hosil qila olaydi. 9-si qisqushbaqa. Tirniqi va puti qayta o'sish iqtidoriga ega. Qisqushbaqaning badani asliga kela olaydi. U yaralanganda ayrilib qolgan qismini mukammal holda qayta hosil qilib qolmay, yana butun tashqi qipinimi yengilay olaydi. 10-si dengiz yulduzi. Futqollarni asliga keltira olaydi. Dengiz yulduzining nurg'un o'xshash bo'lmagan turlari bor bo'lib, hatto ba'zilarining 50 tani mungizi bor. Onundan başqa ularning cho'ng mingisi yoki bosh qismi bo'lmaydi. Lekin ularning butun badanida uchur yig'idigan hamda harakat qiladigan hujayralar bo'ladi. Bu xil jonivor kesilgan qismini qayta hosil qilib qolmasdan, yana ushoq parchalangan jonliqlarmo yangi yakki tanchilarni ko'paytira oladi. 11-si Meksika diqmoq tumshuq samandari. Butunlay degidek qayta o'sish iqtidoriga ega. Ular bir necha kun yoki bir necha hafta ichida to'qilma, a'zo, hatto bosh qismini qaytasiga keltira oladi. Оның қайты өз іқтидары кішіні айран қолдырды. Пақат оның беші кесіп етілмесіла, оның меңісінің 20 толық өсіп шықты.
1: Әмәт піші, доқтырханыға беріпла мәртілішіп кетті.
2: Бұ апрессияға жүзінәчі мұйен пұл кетуді қанда қылсыз?
3: Давалтай, давалтай, қанш пұл кесімейлі, маңы жан лазым да.
1: Самәт жайыл доқтырыны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
4: Бұл қайтымғы давалашқы маслашмысыңыз болмайды, болмыса ішіңіз жатақ.
5: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңізді қылым ән.
1: Доқтырғанды етішінің кебі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
6: Ә, дәрхал айырплан білікті заказ қынан херидар мені сақла батуды.
7: Алдыраш болсыңыз, операцияны кәнігі сүрін дәлемсі.
6: Ә, яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
1: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіні әр вақыт ұнтыққанына.
0: Qadirlik do'stlar, bugun qiziqarli bilimlardan yana davomliq anglaymiz. Oziqning ishib ketishimi balning bo'yining o'sishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Dunyoda har yili tutilgan baliqlarning 90% shimoliy yarim sharda tutiladi. Badandagi tuklarning umri faqat 6 oylik bo'lib, uzun bo'lgandimi faqat necha santimetr uzunlikda o'sadi. Toshqanning dengi chiqish sur'ati dongdan tushish sur'atidan tez. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, soqol burti ko'p kishilar odatdagi odamlarga qaraganda osonroq toz bo'lib qoladi ekan. Құштырдік айваларының өзіні олыштын сақылыш үшін нұрғын ашаратлар құш кендісі сияқығы кіріп алуды. Селт белгінің өзінің қоқдаш солы болса, бір ерге жән болу веліп, олығычыларыны амалсыз қалдырыштын ибары. Лекен, ұла бұнда қысы инсанларының өздеріні бірақлы торташтап тұтып елішіне ойлапын бақмаған болушы мүмкінді. Барлық емекшілерінің зияды сезімчалығы ішіде ән көп ұшырайдығыны калустегі ниспетен зияды сезімчалық. Тоқу көзіні жұмып, аста-аста қорек татқандек аваз шықарса, бұ ұның рахат вә қошал шикәлікіні түшендірді. Бір қыл чүмілі дүшменге елуққанда бәдінідің етіліп шыққан зәхәр сұйықты, кәрче дүшменні өлдіреміз мұ, лекін дүшменні чөчтіп, әмралырының чекініші үшін вақыт яртып берді. Қыш күлдірі кейім кеймей ұқылыса, кейім кейіп ұқылғанға қарғанда текімі иллі қейс қалуды. Әгер бір әркек мүшінің бәдінді үш қылран болса, бұ оның бәдінді мәсілі барлықыны түшендіруді. Адам зер кіші ес қылғанда, физиология жәтті соғық ес қылуды. Аялланың ауазының чон кішілікі нәтчі 10 ел бұрынғы аялланың екедің отыр есап білән 23 ердісі еқірі. Бір қыл кесәлік қамқиял контроллықыны еқтіш кесілі деп аталуды. Бимар, әр күні 4 саат як оныңдың артық вақыт сәріп қылып, әмәлгі ашырыш тәс болған гүзел ішланы қиял қылуды. Сәт кәп қылыш, ағырықны пәсе айтуды. Дәрия дельфіні бәзі зәрні зияды көп қойып әргәліктің өзі зәрләп қойды. Адетті, өмчікінің тені қанчы кичік болса, чоң меңісінің әжімі шүнші чоң болуды.
8: Адам елғыз қағанды осалы зұқан болып қалуды. Ердің қалығанчы бір қошық топы қолығанда, бұ бір қошық тұпырақтығы микро жалықланың саны, бүтін ершардығы барлық инсанланың нұпосты мүкөп болуды. Тамакадегі никотин тамака ісі білен білі бәденге кіріп, 7 секунд әтрапыды болғанда чоң меңге етіп беріп, чоң меңіні ғыдықлап, допамин ажыртып шықырды. Адам бәндігі ниспетен айтқанда, әң яқшы мұйыт температурсы 18 сесия градустың 20 сесия градус күші болуды. Тұқымны шекер сүйгі салғанда тұқым ләйләйді. Алымла электронның иғырлықы вә электронның саны қасасан, интернет торының иғырлықын есаплап шыққан болып, интернет торының иғырлықы пәкәт 50 грамм әтрапыды болады екен. Көкітнің тілінің иғырлықы тәхминен 2 тонны келуді. pingvinlarning bir yerga to'plishishi badan temperaturasini saqlash uchun. Gerçi pingvinlarning payizlashligi o'xshash badan shaklidagi qushlarning 3-4 tasiga teng bo'lsa-mu, lekin qarmuz bilan qoplangan muhitda faqat bir yerga to'plashgandagina ondan badan energiyasining xorishini saqlab qolgan bo'ladi. Oshqozon taxminan har 2 haftada bir qitim ajralmalarni uzil-kesil yangilab turadi. Bu misa oshqozon kislotasi oshqozonni hazm qilib yetadi. Odamning umrida 18.5 kg'ga yaqin ter kepaklari tushib ketadi. Dengiz suyida aran milliondan bir tam chiqqan suyuqligi bo'lgandimi, lahang buni darhol sezalaydi. Birga o'z uzunligining 350 kasichilik keladigan orliqqa sakriyalaydi. U bir odamning bir futbol maydonidan sakrab o'tguniga barobar. Ba'zi hasharatlarning ko'zdimi tuk bo'ladi. Sirg'a muzik qo'yib berganda sirdan teximi ko'p sut chiqadi. Tarxamakni cho'qqim yashil rangda bo'ladi deganlar bo'lmaydi, chunki tarxamak to'liq pishqandan keyin sariq rangda bo'ladi. Çişpaşının qan şorışı aqsılasıl qılıb tuxumni yetildirish üçündür. Paşa köpüyüş məzgildə andım qan şoraydı.

Бір қанчы вәсиет қалдырылған болса, қайсысы асас қылынды? Шау-шау білән ері Хуан Хаушан той қылғандың кейін бір оғыл, бір қыз перзенті болғаны де. Ажырашқандың кейін Шау-шау оғылы Сон-сон білән. Хуан Хаушан қызы мың-мың білән белі тұрмыш кетчірді. Герче Сон-сон анысы білән белі тұрмыш кетчірген болсымы, бірақ атысы білән ізжіл ала қылышып тұрды. Хуан Хаушан өз өлгендің кейін мұрасыны оғылығы қалдырышқа мақыл болды. Хәмді хөкімет күвақлықыдың өткізген вәсиет намыны қалдырып, мұрасының әмісіге оғылы Сон-сон білән қызы мың-мың варыслық қылыдығалықыны білдірді. Бірақ чекейіл болмай тұрып, Хуан Хаушан қайты өйлініп, фамилік білән той қылды. Қызы Сон-сон бұл іштің хабар тапқандың кейін, аты балы ішкісінің мұнасиеті нашарлышып, беріш келіші азайды. Нәтижелден кейін Хуан Хаушан саламаттығын тексерткенде рак кеселінің ақырғы басқышқа беріп қалғандығы анықталды. Шұның білән о кейін өйленген аялы Сон фамилиясының шул жылдан бұян өзінің халыдан хабар алғандығын ойлышып, өз қолы білән вәсиет қалдырды. Вәсиетте өзі өлгенден кейін мал-мүлкінің һәммәсіге хотыны Сон фамилиясы білән қызы Мың-мыңның варыслық қылдығандығы жазылғаны ди. Хуан Хаушан кеселлік сәбәбіден вапат болғандың кейін Сон фамилиясы білән мың-мың вәсиетнамеге асасен Хуан Хаушанның мұрасыға варыслық қылды. Шау-шау хабар тапқандың кейін Сон-сон білән білә Сон фамилиясының үйіге беріп, Сон-сонның Хуан Хаушанның қануны белгіленген варысы ішкәлігіні. Оның үстіге өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиеті барлықыны, шуңа атысының мұрасыға варыслық қылышы кереклігіні айтты. Ондақта бір қанчы вәсиет қалдырған әхвалда қандақ бедірліші керек. Вәсиет қылғычы бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әмді мәзмуни бір-бірге зіт болса, әң ақырқи вәсиет, елгірі қалдырылған вәсиетнің орныны еліші, яки өзгертіліші керек деп қарылды. Бұ дейлі мисалы да ішкі вәсиет қалдырылған. Бірінші вәсиет – өкімет күвақлықыдың өткізілген, қануни күшке иге вәсиет. Ішкінші вәсиет өз қолы білән езілған, оқшашла қануни күшке иге вәсиет. Ішкі вәсиет хақиқаттан күшке иге болған әхвалда әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Шындақ болғанда вәсиет қалдырғычының әсли мәқсіге хақиқи өрмәт қылғылып олуды. Бұ дейлі мисалы да Хуан Хаушан вәсиетіні өкімет күвақлықыдың өткізгенден кейін тұрмышыда өзгіріш болғалыққа сәбәплік, өз қолы білән қайтыдың вәсиеті ясқан. Вәсиетінің ішкелісі күшкі игі ішкәлікі муайяләштірілген әхвалда әң ақырқи вәсиет асас қылынышы керек. Шының үшін бұ дейлі мисалы да Хуан Хаушанның әң ақырқи арзусыға өрмәт қылынып, мұрас оның кейінгі аялы Сон фамилик білән мың-мыңның варыстық қылышыға тапшырылуды. Жоңға қалық жұмұрейдінің әқтіліп қануын дәстурының 1142 маддысы да мұндақ дейілген. Вәсиет қылғычы өз вәсиетідің ен валса, оны өзгерсі болуды. Вәсиет қалдырғандың кейін вәсиет қылғычы вәсиет мәзмұнының әксіце әқтіліп қануын әркеті қылса, вәсиеттікі алақыдар мәзмұндың ен валды деп қарылуды. Мәзмұны бір-бірге зіт болған бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Әқтәдәп қанун дәстурда өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиет алдын күшке игі болуш тоғырсыдегі бәлгілімі чықыр бетіліп, башқы вәсиетлерінің өкімет күвақлықыдың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш вә өзгертішіге рұқсат қылынды. Әм вәсиет әркелікі ішқа ашырылып, вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынды. Қанун чықырыштымы халыққа қолайлық яртылды. Әқтәләп қанун дәстуры чықырылыштың бұрынғы қанун чықырыш әмәлиеті де, әгер вәсиет қылғычы илгири өкімет күвақлықыдың өткізген вәсиетінің мәзмұныны өзгертмекші болса, өкімет күвақлық орныға беріп өзгертіші, яки өкімет күвақлық орнында еңі вәсиет қалдырып, өкімет күвақлықыдың өткізіші керек еді. Бұнда қанун чықырыш вәсиет қылғычының мұрасыны бір тарап қылышыға қолайсызлық еліп келіплі қалмастын, вәсиет қылғычының вәсиетіні өзгертішіні чәкіліп қойатты. Түзітіш кіргізілгендің кейінгі еңі дәстурда вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынып, вәсиет қылғычының мұрас тәқсімләш оқуқи муайянләштірілді.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайымшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанымызым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйді келі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесізшілік кеңейді.
10: Бәдінімізде нәчі триллион хүжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қитын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтті атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.
14: Чоңян Ренмин Гуанбо Дентай. Минзу Гуанбо. 听原著, 学原文, 悟原理, 治国方略,
15: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材, 论党的自我革命, 诵读版， 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。 提高一体推进三部府能力和水平， 全面打赢反腐败斗争攻坚战持久战。 2022年6月17日。 今天中央政治局进行第40次集体学习， 内容是一体推进不敢腐不能腐不降腐。 安排这次学习，目的是加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争艰巨性紧迫性的认识，提高一体推进不敢腐不能腐不降腐的能力和水平，更好推进反腐败斗争攻坚战持久战。勇于自我革命是党百年奋斗培育的鲜明品格，在各个历史时期， 党坚持严于管党治党，进入新时代，我们把全面从严治党纳入四个全面战略布局，探索出依靠自我革命跳出历史周期律的有效途径。为政者莫善于轻其利也。党深刻认识到反腐败斗争关系民心这个最大的政治， 是一场输不起也绝不能输的重大政治斗争。党的十八大以来，党中央就推进反腐败斗争提出一系列新理念、新思想、新战略，强调腐败是党面临的最大威胁，坚决防治腐败是党自我革命必须长期抓好的重大政治任务。一体推进不敢腐 不能腐不降腐是反腐败斗争的基本方针，是新时代全面从严治党的重要方略。强调反腐败斗争已取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂，必须不断永远吹冲锋号。强调不敢腐不能腐不降腐相互依存相互促进。 不敢是前提，不能是关键，不想是根本，必须增强总体效果。强调坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，坚持有案必查、有腐必惩。强调完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督， 把正风肃纪反腐和深化改革完善制度促进治理贯通起来，把不能腐的笼子扎紧扎牢。强调坚持党的性质宗旨，坚定理想信念，提高党性觉悟，涵养廉洁文化，提高不忘初心牢记使命的思想自觉。强调系统施治，标本兼治，惩治震慑， 制度约束，提高觉悟，同向发力，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。党的十八大以来，我们在反腐败斗争中取得了显著成效，积累了重要经验。一是构建起党全面领导的反腐败工作格局，健全了党中央集中统一领导、 各级党委统筹指挥、纪委监委组织协调、职能部门高效协同、人民群众参与支持的反腐败工作体制机制。 二是从治标入手，把治本寓于治标之中，让党员干部因敬畏而不敢，因制度而不能，因觉悟而不想。三是始终坚持严的主基调不动摇，以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制增量，削减存量，严肃查处阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行，严重损害党的执政根基的腐败问题，坚决清除对党阳奉阴违的两。

Сөймік радионың жұдысыла, программымызды алынышы батыды, әмдігі дәмләді біз мекрибалық тоғырсы да ортақлышып бақайлы. Мекрибалық болса, керіндашлық мұхаббеті, сөйгі мұхаббет, достық қатарлық нұрғын мұйым тәрәплән өз ішігі алыды. Әтрапыды келәні түшініш бә ұланы сөйіш мекрибалықтыр. Кішіде манымушы мекрибалық болады кен, ұла текімі ұлығварлыққа өрметкі сазавар болалайды. Толып ташқан мекрибалық ва өзіні беғишлаш кішілік аятының мәвжуд боп тұрышы ва дүнияның текімі гүзәлдішінің асасыдыр. Дүнияны текімі гүзәлдікі иге қылыш әр біріміздің арсусы. Ондақта әміміз мекрибалық құтылған қалбіміз білән әр бір күнімізді гүзәл давам етейлі. Мекрі мұхаббет қалбіміздің әң гүзәл ердің орнасын.

Ә сөйімлік достылар, программымызын дауымлаштыруатымыз, güzel сөздерімізіне ғозырыңлағы сұныдыған дәмлеріміз етіп келді. Қынамызса, güzel тәвісия қаректірлік сөздеріміз дауымлық сіләнің ғозырыңлағыды. Аят шамал дек, яшлық чақмақ дек. Мал дүния тағдың үшкен су дек. Мұшыланы білген ішкен сіз, өмір бойы güzel ішланы қылың. Өй имарет, бағоран, мал дүния, яшлық ва ер-юзідік әмі жаллықла мәңгілік боланмайды. Мәңгілік болудығыны пәкәт шан жәріп тұр. Яқшыланың ұзыдың менің білімліклеріні қадірлен. Чоңланы өрметлен. Пәзілітіңізіні абыройыңызды сақлан. Яқшыланың елі аман güzel тұр. Адам яшлықыды тұрысса, яшанғанда оның алауытыны көрді. Өмір бойы яхшы іш білен шұғылланса, өмір бойы алауытыны көрді. Бәхет güzel пәзілеттен келуді. Пәзілеттен түрлік яхшы іш әркетлі барлық келуді. Пәзілеттен шаны шөхрет туғылуды. Әр бір адам güzel қалқық болушы, әр бір іші да нәтиже артыш керек әлбетті. Пәзілет кішіләні мәневи байлыққа, көңіл азадылығыға, арзу тілекке шаншырап жеткізді. Әр бір аңлығучыларымызға, әр бір достарымызға güzel пәзілеттің яр болушын үміт қылымыз. Güzel нәтиже, güzel күлі әр вақыт сіләнің болсын. Пенемізсе, надыр нақшыларымыз давамлық сіләнің ғозырыңлады.

Сөйімдік радионың ұштосыла, аңлау атқынанла станысымызның үзілмәс мелодия программасы. Бір яш, әмейше өзінің намыратлықының ағырынып, күн бойы ғамкен жүрдікен. Бір күне бір данышмен ұныңден, «Мәй, егет, немі үшін ғамкен жүрейсен?» деп сұрапты. «Еш түшенмедім, мән немі үшін намыратлықты күн кәчірмен?» деп тойылық жегет. Өзіңді намырат деп атам сән? Сән шындақ бай тұрмам сән? Деп тұ данышмен. «Ой, бұ немі дегеніңіз?» сұрапты яш түшінәмбай. Данышмен қайтырпла. «Әй, азыр бір бармақыңы кесі веліп, мүңген бәсем ұнам сән?» «Яқ, бір қолыңы кесі веліп, ұн мүңген бәсем мақыл дәм сән?» «Яқ, яқ, бір жіп көзіңі ойы веліп, 100 мүңген бәсем қандақтай сән?» «Яқ, әргіз болмайды. Навады сені азырлы 80 яшық бұғайға айландырып қойып, 10 миллион юан бәсем қандақтай сән?» «Әргіз ұнымаймен де?» «Ә, әмде яқшы болды. Сәнді 10 миллион юанлік байлық ба тұрып, яны немі үшін өз оны намырат деп, бұнда қақшап жүрейсе?» Бұл жағда яшының тілі тұтылып қапты. Тұйықсыз әмінің түшініпті. Демек, біз өзімізді бабы оған байлықны байқи алысақ, қалбіміз әр вақыт миннаттарлық есіятыды болса, өзіміздің нәқадар бәқті кекелігіні біле әлейміз. Оныңдың башқа қалбімізді қана тұйғысы болсыла, бұл дүнияның ентайын гүзел кекелігіні байқи алаймыз. Пенемізсе, гүзел күйлеріміз, дауымын.

Сөйлемек радио алғучылар, Мәркіз Халық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрватты мән, бірақ әтедікі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз онтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта калганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз Абдурсул Абдриев.

Quyosh nuri ostidagi eng esili biz degan bu topning paranglish ko'znikida o'quvchilar xuddi sonsiz yulduzlardek to'xtamasdan chaqnaydi. Yashliq chiroyli ichilgan gulga o'xshaydi. Bu gul unumsiz tuproqda texmu julalindi. Janubiy Shinjongda o'rik chechki poraklab ichilganda Guijuodan kelgan Wang Huan ixtiyorsiz hayajonlandi. Xarbin sanoat tashkilotisi o'quvchilar uyushmasining kadri Мектеп баскетбол командасының азасы болған Ван Хуан, Күча шәлік үшінші отыр мектепнің сәнәт сыныпыға биология дәрісі өтішке мәсіл болғандың кейін, оқушыларын тәшкілләп баскетбол сынып ашты. Ван Хуан мүйәзі өтшіқ еуру қыз болып, дәрі сөздігенде Тияншан қар ләйлісі, Ималая теғдікі айваллар, дыңыз астыдікі ажайып ғарайбатларыны дәріс ханығы еліп кірді. Бұның білән зеркішлік дәріс оқушыларға қызықарлық тойылдыған болды. Мектепте оқушыларының күліп тұрып, «Чырайлық мұалым, яқшымсыз!» «Харбин санаят ташиосының келген мұалым, яқшымсыз!» дегендек сөздерінің қылғынынче, қызғын салам берішлері, оны текімі көп еріш тойғысыға игі қылды. Мәнде әң чоңқыр тәсір қалдырған соғат, дәрістің түшкенде оқушымның маңы бір парча нан тұтқызышы болды. Толық курста авиация, алем қатнышы кәсіпті оқыған Ян Джамин, Шмиджаз, Тартинчак йигит иди. У асалык милләт окуучуларга дәрс бериш жарыянда окуучуларның самими, садда, очук юруклугыдан толымы тәсирләнди. Дәрсне кызгын сөзләш керек. Ян Джамин һәр саатлык дәрсне бүтүн хиссият сиңгән рух уйыныга айландырып, окуучуларның кызыкышын козгыды. Яңа еллык берләшмә көнәтүч палитидә окуучулар бу мөәллимне бирле сүрәткә төшүшкә тәклиф кылды. Уны чөрдәп турышкан көпчелекнең чекирдә тәбәссүм җилләнди. Кашкар вилайты Якен аялык 3нче отыр мәктәптәге уйгыр кызы Али һәр кытымлык математика дәресендә каддын руслап, күзләрен югын ичеп, рухлык ултыратты. Җунго езиглек ташюсы тадқиқат өмекенең оқытучысы Чын Шуйның фикер юлы очык булып, Али уның дәресен толымы әстайдыл аңлайды. Бирә мәзмунны төшүрүп коймайды. Чын Шуй һәр кытым дәрес сөздегәндә салмаклык белән сөздәйди. Оқушылар бешіні лыңыштып, түшендік дегенділі, андын кейінгі мәзмінні башлайды. Дәрістін кейін оқушылар әміше Чын мұалымге пішіліп, құйып бәрмейді. Шоңа Чын мұалымның дәріс өтіш вақты интайын қымметлік еді. Бір мәусімдің бұян әр саатлік математик дәрісі де Али әстайдылық білен бүтін зекініні дәріске мәркізләштірді. Үгініш нәтижесі мұ барған сыр яқшыланды. Чунго езиглик ташиосидан келген Дэн Зишвен азыр бу мектепте толук 2-нчи лык сыныптын химия окуткучусу. Түн саат дарс киргенде юхлум кылгуча жиддилишип, жүрөгү дүпүлдөп согуп кеткенлиги, эмде натунуш чырайларынын кызыкыш назарды караштыры элимо энек эсиде. Бир маусумдан көбүрөөк вакыттан кийин у дарсынын ритмин бемалал контрол кылып, доскага хатны техме энек чырайлык жазган. Оқушылар дәрісханда қолларын егіз көтірсе, дәрістін түшкенде оның ішханысының ішкені енек чекідіған болды. Осыл еліш yolu да чыдамчан болыш вән тар аққызыш керек. Шындыла, ақырқы ноқтығы ешірінған шерін тәмні тетігілі болады. Тұншы қытым дәрі сөздігенде санат шөйенінің пүткізген әлачи оқушы Шин Сәйюінің көңілі толым ғашиди. Чүнкі оқушыларының башқұрмақ қиын еді. Оқушылардың асасы бір қадар адыз болып, диққытыны мәркәз әштүрәлмәйді. О, кәпсіз оқушыларыны бір-бірләп күзітіп, оларға мәшқ шілтіп, асасыны пұқтылды. Ата-аналар білән сөхбәт іліп барды. Ода бір үріш бірікмі тәдбірләні қолыныш арқылық, оқушыларының нәтижесі найт тез юқыр көтірілді. Еліқлар бойынша кейінді қылыштын, он нәтче дәреже өрілді. Шын Сәйю ішенч білән мұндақ деді. Оқушылар азыр яхшы нәтиже керілсе, келгісіде техім көп мүмкіншілік керіш әлейді. Мағарып қиярдан береш бір мейдан яшлықның үшір іші. Шындақла бір қиттымлық келгісі білен күші ұлаштыр. Памыр егіздікінің шарқыда 254 нәпәр ғарбы қысым планы педайысы, тағылық ездікі 29 мектеп кітар қылып, Қызылсу Қырғыз Аптыным областы Ату шәрінің мағарып ішілерға терек болды. Жаңши Сфен дашиосынан келген мағарыпқы ярдан бәргүчі 5 оқытықчы, Ату шәрлік 1-ші отыр мектепке тақсым қылынып, бүтін ұжуды білен оқытыш қызметтік атланды. Тіліміз тұташ,
hissiyatımız bağlanışlıq bolsa, şərqi janub bilan g'arbi shimolni texmi mustahkam tutashtirg'il bo'ladi. Til adabiyot darsida ma'rifatga yordam berguchi o'qituvchi Jang Shinyu donliq qadimiy she'r, mashhur klassik asarlarni o'quvchilarga tushuntirib, Junxua munavvar an'anaviy madaniyatini o'quvchilarga tarqatdi. Iqtidorimiz, burchimiz bo'lsa, aman nur ham harorat tarqatadigan supa topa olamiz. Sinıpta onun ve okuçlarının tağ deryalarından alkıgan ortak hissiyatı urgıdı. Mağrib kesipte okuğan cinci, mektepteki üst sınıpının İngiliz dili okutkutsi. Mağribki yerden bergücü bu vicik muallimnin yetekçiliki de 150 neçe okuğucu birlikte ikim meselelerine ait kızık noktalar doğrusunu muhakim edip verip, kızıkarlık ders hanı muhiti berpa kıldı. İngiliz dili dersi aslında intayın zeri kişilik bilinetti. Lekin cin muallim ölse ve kızıkarlık bilindu. O ögünüş vazifemni kichik varaqchiga yizib manga berdi. Men ishlab bo'lgandan keyin bir-birlab tekshirdi. Bir mazildan keyin aslida noyit qiyin hisoblanadigan inglizcha maqola yozishmi oson bilindigan bo'ldi. Dedi o'quvchi Munira Mamatjon. U yana mundaq dedi. Men azaldan Shinjangdan chiqib baxmagan. Kelgusida yaxshi oliy maktab kutib, vatanimizning go'zal tog' daryolarini ko'rishni o'ylayman. Pidoylarning yashliq bari chang to'zondan xoli. Ular qizg'inligi bilan g'oyasini sug'urib, vatanimizning g'arbiy qism chegara rayonining umidi va kelajagini yo'rtmoqda.

0: Бәдән тенектіруш вә ұрықлаштығы бұл қата қарашыладың сақылының. Мұхберіміз Абдықалық әмәт бұ әқті қабар береді.
1: 30 минутқа етмеген тенекеш бекар мәшкілғанғы таңма. Майны азайтыш, майны көйдіріш үшін чоқым 30 минуттын артық тенекеш керек ма? Ондақты бұқыл қараш, үлмей қараш ма? Төвәнді бұларыны бірлекті түшініп бақайлы. Бәдендігі майны парчылаш үшін аз дегенде 30 минут тенекеш керек. Бұл сөзінің үлмей асасы бар ма? Чыныкышны башлаганда бәдендеки гликоген белән май берлекте адам бәдененә энергия белән тәэминлейди. Әрәкәт вакыты канча узын булса, шунча көп сарып булыды. 30 минут әрәкәт кылгандан кин андан май көйдүришкә башлайды дигән карашка караганда, техме илми дилгенә төвәндикчә. 30 минут әрәкәт кылгандан кин майның сарпияты техме көрүнәрлек тизлешиде. Тадқиқатлардан мәлум булышча, Әрекетнің дәсләпкі мәзгілі де майының энергия білін тәмірләш неспіті 40% кетедікен. 10 минут әтрабы да әрекет қылғанда майының энергия білін тәмірләш неспіті 50% кетіп, гликоген білін тәң болыдікен. Гликогеннің адам бәденедікі сақланыш мұқтары май білін сіліш тұрғылы болмайдыған болғачқа, гликоген әрекетке әгішіп тіз сүрәтті қорайдікен. Бұ вақытта бәден, бәденге сақланған майны ішлетішке мәжбір болыдікен. Мәйлі, аста пиады меніп сайды қылыш болсын, яки үйгіріш болсын. Бәден бірлі вақытта гликоген білен майны энергия мәнбәсі қылып шылдыды. Чүнке бәден мускулларының паалетіні қоллаш үшін энергияге мұқтаж болуды. Әрекетнің дәсләпкі басқышыда гликоген түз сүрәтті энергия қойып беріш алайырлық түпәйледен алдын ішілтілуді. Әрекетнің давамлышыға әгішіп, болыпмы оттыра төвән сыжылықтыке оксигенлық әрекет еліп барғанда, Майның энергия мәнбәсі болыш неспіті тәдірейчі юқырылайды. Әрекет вақты 30 минуттың ашқан некен бәдендігі гликоген запысы аз ешкі башлайды. Бәден майның энергия мәнбәсі болышыға текімі тайыныдыған болуды. Әрекет қылып 30 минуттың ашқан некен майның сәрпият неспіті көрінерлік ашыды. Лекен бұ 30 минуттың бұрын

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922-yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқоншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушенің кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-йылы Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хижіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoyalayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинат кей жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашқана, күтіпқана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгәрдіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты ке жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмасам, техму биарам болымын. Лекен...

0: өйге қайтышымны күтіп отқанларыны ойлысамла, қайтыдан жанлынып кетімен.
1: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
2: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
3: Қайнаты кетісімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
4: Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
5: Медицинаның ұззәт үрміті мәң мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
7: Сағламлық дастықынымызда.
8: Қалындығы ішкілік көтінің сайылы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
9: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
7: Сағламлық айқымызда.
10: Тамақтын кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
8: Велисіпт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мы қорықмаймыз.
7: Сағламлық қолымызда.
8: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
7: Денізлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
8: Пиадыла йолы көпейіп, ешіліқ пүркенген мәліміздің мойытты барғансыры яқшы болмақта.
7: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.

0: Мәктәптен қойып бергенден кейін авал тапшырықны ішләп болып, андын башқышларыны қылыш. Һәр күні ойнаш вақты 20 сатын ішіп кетмәслік. Кәс саат 10-дан бұрын карватқа чыгып ухлаш. Хәдисла ачыкланмаслық. Іш қылыштан бұрын атрапыдегі кишләрнің есиятыны ойлышош дегендік. Ташқы қайда аз, һәм саз болышы, мұраккәп қалаймықан зияды қаттық боп кетіштін сақылыныш керек. Бұмыса, балылар ұны дәп бұныңдың құрқалыды, яки жазадың өзінің қачырыш үшін ялған сөзлейді. Halbuki aşı inik bulmağın kaydıyla atanı bilen bala işkili tərəfdə məğlubiyyət duyğusu peyda qılışı mümkün. Atanılar bir tizimlik rətləb, üstüki konkret tələblərini inik yezişi, ən yaxsi aşkışlıq söz arqılıq mühim nöqtini gəvdələndirib, öyünün amivir ayınığı çapışı gerek. Balalarının tizimlikdiki yaxşı hərəkətlərini tədrici igilişi gəgişib, atanılar yenə bəzi yeni məsələlərini kürgüzüb, ballarını yaxşılısı boludu. Bala vaqt arqılıq özünün hərəkətini çəkləşini ögünüşü gerek. Еш кичик балаларга нисбатан ата-аналар зерикмей, кайт-кайт такрарлап, балаларның чеклемеге бойсынмаслыгының сәбәбен типип чыгып, балаларның кубул кылышы, рай кылышыга yeterлик вакыт бериши керек. Ата-аналар балаларның аракетен контроль кылганда, позициясы мулайим булышы һәм дә катты иҗра кылышы керек. Әгәр балагызга гап кылгандагы интонация ва позициягыз найты купал, каттык булса, балада вәһиме, нумус туйгысы ва каршылашыш туйгысы пайда булады. Ula, yaki cazalın işten korkup baş egidu, likin çin könlüdün bu mağaşqa uzak çıçın turalmaydu. Əgər atanla dostan yeteklisə, ula atanısın kollaşqa erişkendek, özün ıqtidari və küçü barlıqını yes qaludu. Ken Xuncayanın qarışca, hərkətini kontrol qılış cəhətdə, könlüdiki dəkalət atanının başqırışdın balının özünü başqırışıqı ötüşikə. Balılarının özünü başqırış usulü atanlarının balılarını başqırış usuldun keludu. Әгәр ата-аналар балаларының үз бетлеш жарыянада оларның әрекетін контроль қылмаса, ондақты балалар өз сәнемеге дәст сайдыған адамға айналып келіші мүмкін. Тен Хун Джей мондақты дей. Ата-аналарының балаларын басқарушыдағы мақсаты кейін басқармаслық, балаларының чоң болғаннан кейін мустақил болуы, өзін өзі басқарушы үшін. Шуңа муаффақ әрекетін контроль қылыш, балаларының азады райондан өздіксіз алып өтіп, өзінің басқаруш ықтидарын өстірушіге ярдәм беріші керек. Ата-аналар балаларға талап қойғанда өз гипін жорғалатмасқа керек. Балалар кичик вақтыда ата-аналар балалар билан көпрек ойын ойнап, ойын жарыянада оларның қайдыңын етілдірісіп болады. Бала мектепке кіргенден кейін Бен Юфан мұныларын әскертті. Ата-аналар балаларның ақиқи ойыны сабырчалық билан аңлап ва түшініп, оларның психик ихтияжыға көңіл бөліп, олар билан мәслихатлашып, балаларны өзінің әрекет қайдысын түзешке қатнаштырып, ахырда иниқ конкрет әрекет тәлпасыл қылып, өз бешімчілік қылыштың сақылнышы керек. Бұндақ болғанда, балалар ата-анысының әрекетіні контрол қылышыны техні асан қобыл қыла алайды ва ижра қыла алайды. Шондақла бір-бірін өрметлейдіған мұнасиятіні асалы орында алайды, әмдә ташқы қайдыны тәдірейджей халда өзің ішкі қайдысыға айландыр алайды. Бен Юфан яны мұндақты дей. Балаларның әрекетіні чекләш, оларының техімі яқшы өз бетіліші, жәмиет тәрпідін қобыл қылындыған адет ва муапық әрекет етілдірішіні мәқсәт қалуды. Шуның белән бер вакытта ата-аналар балаларын шартсыз кабул кылышы, балаларның инкасыга көңел бөлеше, балаларның әрекетенең аркасындагы психикалык ихтиҗын илми төшендирүп, балаларның хиссият ихтиҗын кандырышы кирәк.
1: Бүген без инсанлар хаяты душ килеп аткан иң чоң тәхдид нимә дигән темада токтылабыз.
2: Менчә уруш, 2-нче дөнья урышында каза кылганнар 70 миллионнан ашты.
3: Минәчә ачарчылык Yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durubatıdı.
4: Vaba və mühit bulğun işimi naidi qorqınışlıq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəmə?
1: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хаятты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадылық досла, электронлық өзек микро-ток елі, ене микро-өзек топлаштырылған ток елі деп маталуды. O, toplaştırılgan tok yolunu öz içige algan selitsiylik plastinki bulup, həcmi nahayet kiçik. Daim, kompyuter yaki başqa elektronluq üskünlərinin bir qismi qalındı. Biologiyelik özək aqsıl özgi və gen özgini öz içige aladigan bulup, bu DNA şalğut təkşürgüş texnikisi bilən yerim ötküzgü sanayeti texnikisi özərə birləşdirilgəlikinin məhsulu. Bu texnikinin prinsipi köp

койды. Тачаң Шаулидын авал ишип калган карызны кайтырып, андын расмиятны бижиришни талап кылды. Ики тарап бир-бириге жол коймады. 2025 жылы 11-м һәм дәвада аман саклаш харажатын тәшәббүс кылды. Сот мәхкемеси сот кылып монда карады. Бу дилодагы ядролук талаш тартыш, мухаббатлышыш мезгилдеги көп сомулук мал-мүлүк чыгымынын характерин бекитиш болуп, дилого четишлик пул кайтырышка болодуган тойлук дайрысыга кирамды жок дегенден ибарат. Али халык сот мәхкемесинин Жунхуа халык жумуриятынын актылап канун дастурунун өйлөнүш айлы кысмыны тәтбиқлаш тогрусудагы изахатыдагы алакадар белгилемелерге асасланганда тойлукну кайтурушунун канунда белгиленген алдыңкы шарты ички тараптын канунлук күчкө ие өйлөнүш бүтүмү мунасибети болушу керек. Бу дилода дачаңның мәблах чықырып өйсетіп еліш, безәш һәм күндірі қаражатны төләш әркеті өйліниш бүтіміні асас қылған тойлық беріш әркетіміз. Дачаңның өз ықтерліқі білән чықырып әрген әдия баяна тұғбірләштіргенде, оның Шаулиның өйліништің бұрынғы тұрмыш чықымыны тәшәбіскарлық білән үстіге еліш, мұхабәтләшкен мәзгілдегі барлық чықымыны әдия қылыш мәқсіде, хақиқи өз ықтерліқі білән болған болып, мәзмуни қанунлық, күшке иге, дилогы жетішілік барлық чықымыны қанун бойынша дачаңның өз ықтерліқі білән әдия қылыш әрекеті деп бекітіш керек. Шунан билан биле дилога четишлик өй герче Шаулинин намыда тизимлетилган болсуму, деген узак муддат дачаң эмили игилеп турган, ишлеткен, пайда алган. Шаулимо язма вадынамы аркылык өйнин эмили хукук тәвәлликинин дачаңга тәвә икенлигини муайянлаштырган. Хәм игидарлыкны йөткәшкә маслышышка вәди бергән. Шаулинин игидарлыкны йөткәш мәҗбүриетини ада кылышны Дачаңның мал-мүлік оқуқ мәнпәтіні толық ішқы ашырышны ені қалайдығалықыдек алдыңғы шарт астыда Дачаң орынсыз сәбәплер білән игідарлықны өткәш лайясыны рәт қылып, пулны қайтырышны тәшәбіз қылған, пакет вә қанун асасы кемчіл. Йоқырқыларыны омымлаштырып, сот мәхкемесі Дачаңның барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Хазір бұ хүкім күшке игі болды.

Қаушан қайты өйлініп, фамилик білен той қылды. Қызы сон-сон бұ іштін хабар тапқандың кейін, аты балы ішкісінің мұнасуеті начарлышып, беріш келіші азайды. Нәчі елдің кейін, Хуан Қаушан саламаттікіні тәшүрткенде, ракесілінің ақырқи бас құшқа беріп қалғалық инықланды. Шуның білен о, кейін өйленген аялы сон фамиликнің шулчы елдің бұян өзінің халыдың хабар алғалықыны ойлышып, өз қолы білен вәсиет қалдырды. Вәсиетті өзі өлгендің кейін мал мүлкінің әмісіге қотыны сон фамилик білен қызы мың-мыңның варыслық қылыдығалықы езілғаныды. Хуан Қаушан кеселік сәбәбідің опат болғандың кейін сон фамилик білен мың-мың вәсиет намеге асасен Хуан Қаушанның мұрасыға варыслық қылды. Шау-шау хабар тапқандан кейін, Сон-Сон білен білі Сон фамилийінің үйіге беріп, Сон-Сонның Хуан Қаушанның қануны белгіленген варысы ішкәлігіні. Оның үстіге өкімет гуахлықыдың өткізілген вәсиеті барлықыны, шуңа атысының мұрасыға варыслық қылышы керекілігіні айтты. Ондақта бір қанчы вәсиет қалдырған әхвалда қандақ бедірліші керек. Вәсиет қылғычы бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әмді мәзмуни бір-бір кезіт болса, әң ақырқи вәсиет, елгірі қалдырылған вәсиетнің орныны еліші, яки өзгертіліші керек деп қарылыды. Бұ дейлі мисалы да ішкі вәсиет қалдырылған. Бірінші вәсиет – өкімет куахлықыдың өткізілген, қануни күшке иге вәсиет. Ішкінші вәсиет – өз қолы білән езілған, оқшашла қануни күшке иге вәсиет. Ішкі вәсиет – хақиқаттан күшке игі болған әхвалда әң ақырқы вәсиет асас қылынуды. Шындақ болғанда вәсиет қалдырғычының әсли мәқсіге хақиқи өрмәт қылғылы болуды. Бұ дейлі мисалы да Хуан Қаушан вәсиетіні өкімет куахлықыдың өткізгенден кейін тұрмышыда өзгіріш болғалыққа сәбәплік өз қолы білән қайтыдың вәсиеті ясған. Вәсиетнің ішкелісі күшкі игі ішкәлікі муайяләштірілген әхвалда әң ақырқи вәсиет асас қылынышы керек. Шының үшін бұ дейлі мисалы да Хуан Қаушанның әң ақырқи арзусыға өрмәт қылынып, мұрас оның кейінгі аялы сон фамилик білән мың-мыңның варыстық қылышыға тапшырылуды. Жоңға қалық жұмұрейдінің әқтіліп қануын дәстурының 1142 маддысы да мұндақ дейілген. Вәсиет қылғычы өз вәсиетідің ен валса, оны өзгерсіп олуду. Вәсиет қалдырғандың кейін вәсиет қылғычы вәсиет мәзмұнының әксіце әқтіліп қануын әркеті қылса, вәсиеттікі алақыдар мәзмұндың ені валды деп қарылуду. Мәзмұны бір-бірге зіт болған бір қанчы вәсиет қалдырған болса, әң ақырқы вәсиет асас қалынуду. Хақталап қанун дәстурда өкімет куахлықыдың өткізілген вәсиет алдын күшке игі болуш тоғырсыдегі бәлгілімі чықыр бетіліп, башқы вәсиетлерінің өкімет куахлықыдың өткізілген вәсиетіні бекар қылыш вә өзгертішіге рұқсат қылынды. Хәм вәсиет әркелікі ішқа ашырылып, вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынды. Қанун чықырыштымы халыққа қолайлық яртылды. Әқтәләп қанун дәстуры чықырылыштың бұрынғы қанун чықырыш әмәлеті де, әгер вәсиет қылғычы елгірі өкімет куахлықыдың өткізген вәсиетінің мәзмұныны өзгертмекші болса, өкімет куахлық орныға беріп өзгертіші, яки өкімет куахлық орныда еңі вәсиет қалдырып, өкімет куахлықыдың өткізіші керек еді. Бұнда қанун чықырыш вәсиет қылғычының мұрасыны бір тарап қылышыға қолайсызлық еліп келіплі қалмастын, вәсиет қылғычының вәсиетіні өзгертішіні чәкіліп қоятты. Түзітіш кіргізілгендің кейінгі еңі дәстурда вәсиет қылғычының хақиқи мәқсітіге хөрмәт қылынып, вәсиет қылғычының мұрас тәқсімләш хұқығы муайяләштірілді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл

Әншілі мол көпменбәлік тәрбиелеш вастысы қызыл томырны еңі дәуірді давамлаштырып, тоқтымай олғы үлгірләш имканиетігі игі қылыды, деді. Тәншілі мұндақ, деді. Біз әр елі тәтқиқат өгінішке келген,

Су өлкісі Жоучан шәһәрінің Шинчың районы, Жежаң өлкісі Ханчжоу шәһәрінің Шаошан районыдегі саяси нәтиже қарашы жәһәтте егіп кетіш мәселесіден үшіні ашқары ұқтырды. Саяси нәтиже қарашы жәһәттегі бұл үш егіп кетіш мәселесі айрым-айрым төвендегіше. Гуаңши Жуаңзу автоном районы Нәннің шәһәрі дәүләт қарханаларының өз мәблігіден пайдаланып, малия кіріміне құрық айландырып, сақты ашырған. Гансу өлкісі Жоучан шәрі Шинчың районы ұзым мүддетлік алайды зайом мәблігіні алдап еліп, мәнзірі құрылыш қылған. Жежаң өлкісі Ханчжоу шәрі Шаошан районы ішкі мәбләг үріштіріш субсидын пайдаланып, бәлгілімігі қылап алда ерлік өкеметнің ешірін қарзіні көпейтіп, қарзіні еніқлап түгетмеген әхвалда сақты чекіндіріп шыққан. Юқырқы мәселелі ішіде бәзілері бұрнының ұшчынылы көріп, сан ойыны ойнап, малия кіріміне сақты ашырып, әқиқи малия әхвалыны ешірған. Бәзілерінің ішкі мұхим құрылыш, ішкіні еңіла сиясытының стратегиелік әхмиетке болған тонышы чонқыр болмаған. Ұзым мүддетлік алайды зайымны тәйер байлық деп қарап, мәбләғіні алдап еліп, үнімсіз, төвән үнімлік түрләгі селіп, партия мәркізі комитетінің зор стратегиелік нишанының әмілілішіге тәсір еткізген. Бәзілерінің ерлік өкіметлерінің қарз қиым қатырының алдыны еліш вә оны түгітіштікі бірінші мәсғолиетіні әмілілештіруші күштік болмаған. Мәркезінің ерлік өкіметлерінің ешірін қарзіні еңідін көпәйтішіні қаттық чәкләш бұйрықығы пәрва қылмаған. Yana mablag' yurishtirish supisini chekindirishni ilgari surishda saxtipazlik qilgan va boshqalar. Bu ba'zi joylar va o'rinlarning to'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amaliyot ko'rsatishga bo'lgan tonishining intayin sagak emasligi, siyosiy natija qarashida qattiq eg'ishning mavjudligini to'liq oshkorlab berdi. Növətdə toğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş, ögünüş tərbiyəsi alqılıq pəyitki gəldi. Cayla, tarmaqla, uğrulla, ögünüş və muhakimini çonqırlaşdırıb, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyəsini çonqır ögünüb və ızcillaşdırıb, partiyevilik cəhətdiki çeniqişini üzlüksüz küçəyitib, toğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməliyyət körüstüş ideyəvi anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını həqiqi küçəyitişi. Məsuliyyətini yenimi çıngıtıb, xizmət salmıqını aşırışı, bolubmu közütüş, təkşürüş, iqtisadi təpkiş qılış, nazarət qılış qatarlıqladı körüstülgən məsələləgi seliştirib, siyasi nəticə qarışı cəhətdən mənbəni tepib çıxıb, birini köpki ibrət qılıb, tüzütüş, tüzəşni çonqır qanat yaydırıb, мәселені хақиқи хәл қылыш керек. Әр дәржілік рәхбірі қадырла, болып мұ бірінші башлықланы ұмым үшін партия құрыш, халықы бәқт ярытыш, үлмі тәдбір бәлгіләш, хақиқи тұтып, әмілі ішләш ұмымы тәліпіні әмілілештіріп, идея жәетті тоғыр сияси нәтижі қарышы тұрғызып, әркет жәетті тоғыр сияси нәтижі қарышыны әмілиет

төбәлдетішке пайдылық болсымы, лекен бұның қытсатқы түртке болуш үнімі чәклік. Шуңа бұйыл дүния қытсадының еші екін қиладың бұянқы 2,8%-тін 3% кіші болған арлықтыке төвен чәктің төвен болушы мүмкін. Вьетнам ақпарат Тор бекітінің мақалысы да мұндақ дейілді. Америка білен Иранның түшініш әсләтмесі хасыл қылышы базар кәйпиятыны мәлім дәрежеде яқшылап, халықара пұл муамелі базарыдегі давалғушыны төвәлді тішкі пайдылық. Лекен дүния ұқтысадығы ныспәтән қырыс еңілі мәвжуд. Тоқыныш мәзгілі де энергия ұл әсләлері, ясымычылық вә тәминат зәнжірі ұшырған бұзғыншылық не нәтчі айда андын толық әсліге кәлтіргілі болушы мүмкін. Халықара пұл фонды тәшкілатының лидері Георгиева 6 айның 15 күні дүния ұқтысадының астылаш хәуіпі еңілі найты юқыры деді.

Тыныш әл бая шат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шәртті. Инсаният айрылмас хәуіпсізлік ортақ кәудісі. Пакет шуны яны бір кетім испатылды ки, соғық ұрыш тәпәккүрі дүнияның тынышлық рамкысыға бұзғыншылық еліп келуду қалас. Зомгерлік вә зоравалық сиясесі дүния тынышлықыға хәуіп еткізуду қалас. Горухла қаршылышы 21-ci әсірдікі хәуіпсізлік қырысыны күчейті өтеді қалас. Дүнияның тынышлықты му, хәуіп қатарды му білі болышыны үлгір сүріш үшін, Джонго тарап мұндақ дүнияви хәуіпсізлік тәшәбісіні оттыру қойышыны қалайды. Біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштын ібарат хәуіпсізлік қаршыды чың тұрып, дүнияның тынышлықы вә хәуіпсізлікіні ортақ қоғдышымыз. Әр қайсы дәулетлерінің игілік құқығы вә зімін пүтілікіге өрмәт қылышты чың тұрып, башқы дәулетлерінің ішкі ішлерге аралашма

Көпчілікнің ядыда болғындай, біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Айгүл Насырның «Он түшім керек» намлық хикайысының алдын қысымын аңлатқан тұқ. О ақырай апысының сесіқ кеп вә тапы тәнлерден құтылып, ең қызмет орнығы келіп алды. Оя ерақ болғаны үстіге толымы чәт еді. Хәтта тамақаны теп

ұрындарын шығып еліп, оны паракенді қалды. О ақырда өзің тек еңілік құлығы алған ұсақшы формасы арқылық оланы қоқытқан болды. Ондақта, о бұл кәнітті яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Одылы қошынысы оныңы яны қандақ ауар жылған деп беріганды. Бұла қызықсаңла, дектанла давамлық бүгінгі радио жолыны программыз орнаштырылған Айгүл Насырның «Онтүшім керек» намлық хикайысының давамыды болсын.

Раскепні қысам, али мектептіке вақытларымда бұндақ сорынлағы задылы бамайтым. Бамайтым әмес, барамайтым. Сыңлымның ғамқорлығы білен оқыған мәндәк намрат оқуғычыға, қанай яғылығылы май ек, сунайғын әдеген дегендек, ұндақ сорынла вә моды кейімлі соқ келетті. Шоңа бұл сорынғы кіріп әдегенді тәмтіріп қалдым. Мені ең кәген болғашқы татыны ватуды одап ойлап қалған Гүлзіба пат-патыл тәқсімге қормыладың селіп қойатты. Вә ешкі дәвәт қылатты. Бәк татыным кетмен жіним. Үш орнымызда әммісі тәртіп ентізам ішіде найт салмақ юргіні білән бір-бірдің шоқпалла бұ, елі көрсіз дегі. Гүлзібаның итқыны раскен. Дәсәпті тамақ татылып, бірәт чөкудің қормылағы еғіз тәкіче, шүнчілік әдәплік спай олдырған мұны қызметташтырым, еғізіғі тамақ кірген бенкен башқычыл жанып кетті. Менің елгірей сорын көмі елігімні. Шу сәбәптің ойады тәмтіріп олдырышымны татынып қалды едіп шөнген Гүлзібадың башқа ешкім сәзмеді. Шының білән, мән мұтынжы қайтымлық сорын олдырышымны оңышлық түйгіті алдым. Қачайлымы Айнур. Әрлі азырақ қызырышып қалса, кәшкіші адамны таңыз ұсылығы татып арам бәмейді. Бұл кеп, таңызы дегендің задылы қәвері ек маңа, қайрықалыға піча қойшаққандай қойшақты. Мақұл. Гүлзіба ішкіміз тіміз қылап орнымыздың тұрып, қайчып болғыча, ішке жегіп, қолларын таңылап, алы қачан алдымызға кеп болған еді. Біздің маңмақчы болғалықымыздың сәзген сақчы башлығы қол ішарысы білен жегітлен тосып қойды. Жегітлі 5 саңғылығынынша кетіп келішті. Гүлзібаның қолығы есілігінімше сорындың қайчып шықтым. Қызыл көңлікім бая таза ярышып кеткені білен әмді дегендей қошақмай бататты. Баш көз бұлышы қармай, соғық арлаш шамал балдорлы башыны маған еді. Біз ой кетем дұхия. Болды, кейінші барай. Сізіне ятығыңыздың алдығыч апыр бейтей. Мен бұй әге ерлік, қаранғудымы қоқмаймен. Сіз тәмтіріп қамын ені. Гүлзіба мені ятағының алдығыч әкеліп қойып, қайтып маңды. Дәхмә сізге Гүлзіба. Әрзейсіз, хош әт көршейлі. Ятақның алдығы келіп, орлы қошынамның асмы майке білен тұрғалығыны көріп, оныңғы қармай кіріп кетмекте болып, ішкі аш күш салдым. Қайтып келдіңіз ма? Ә-ә. Стаканыңызды әчіқіп берей. Рәхмет болды, сіз шілтей верің. Нәчіқ етім дезинфекция қылып, пак үзі өттім. Арақ бұрық қамыды. Мен ұндақ демекте емес. Тұрып тұрың, ә? Ішігімді ечіп оғыча стакан қолымғы чықып болды. Қолықымның енеда пұшылдыған еғір нәпәсләдің қейчіп, дәрхал ятығымғы кіріп алдым. Вә ішін тақып алдым. Түнігін кечеде ішін тақашын ұнтып қағалықым үчін, еліқі мәс маңы опталы савақ беріп қойған еді. Дадам білән сыңлым мені йоқлап кәген күні, жеді вәзіпі білән сұрты бұп қалдым. Мен қайтып кәгіце, ұдыл ятақтыке қошынам ұланың сахип қалығыны қылып, менің йоқлығым не чандырмапты. Ача, мұлау кейім саңа нәт чекіштік салапат қошыпты жұмы? Рас кәпіндісім, ярышып өтіп кетіпті. Әмді бай қысам, сақчылықыл ярайдыға материал кәнсен,

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөліні бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз қылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топни 400 номерге берди. Жунго командасы топни яхшы контрол кылды. Пас чыгырып берди. Урды. Аппалли.
1: Эмгекчилер яңа дәврнең гүзәл сәйипсене ачты.
6: Бурмымыктан станокча, Токиолыдан запчасларгача, һәммәсе калбымдагы сәнгать буйымлары.
1: Дәүләтнең мөһим кораллары Жунго ясымычылыгының төрикедер.
6: Нәтиҗә миллион кытымлык тәҗрибе аркылы техник тосалгысыдан кутылып, тәшәббүскәрлек хукукын колыбызга алдык. Vatanparvarlik hissiyatını çoğkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını söyüş her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды давамлаштыруатымыз. Аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Әр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырушын ұнтыма. Арзу армалла yolida мөйжізі мәвжіт емес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтижесі. Әр бір ұзчылық мұапақиятының жығындысы, пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықлағын ұлы қысыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадемләуілен үлгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып құй үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзініп, долқылады үзіш үшін. Адам бұлыштыкі мәқсәт өйді бекініп олдырыш демес, бәлкі арзулаға қарап үлгірләш. Түні өгін сіз кем, бұ мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұ әң мұхим. Дүниада бірдің-бір көпейтішкі болмайдығыны вақыт тұр. Бірдің-бір қайтырып кәгілі болмайдығыны аятлық тұр. Қандақ маңсыңыз, қандақ тұрмыш кәчірсіңіз, әмісі өзіңіздің талышы мәт тірішчалықығы бақтық. Тәғдірімізді әқиқи өзгертідігіні әргізмі бізнің пұрыстымыз әмәс, бәлкі позиеріміз. Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның

Сөйімдік радио оның ұштосылар программымызды алмыш жуатыды. Байы мән позиция тоғырлық қысқышы тоқталдың. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпәк күр не? Қандақ жарғы қылдыру шаққы да? Психологларының, яны, өз алдығы көз қарашылары ба? Тәтқиқат нәтижелері ба? Дейді ке, позиция не? Тәпәк күріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдірем мисіңіз жо? Күнділік қатыр тұтысыз. Күнділік қатыр ге? Шу етілдімекші болған тәпәккүр, етілдімекші болған позиция бойынша, ұзычыл тәпәккүр қылысыз. Бәзілі бұны 14 күнлік деді, бәзілі 21 күнлік деді, бәзілі 30 күнлік деді. Мәселен, дүниядегі ең ұлы мал сатқышы деген кітаплады болсын, Хақиқи бақ деген кітаплады болсын, яқында нәшірден шыққан Бәхтлік болушының сыры деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру аған, мұйт сәбәплік етілдіру аған, ген сәбәплік етілдіру аған, бұрғын түшкін тәпәккүр халеттеріні өзгертішке ярдан берді деп қарды. Бұның ішінде менің дегітім күнділік хатыр тұтыш адытыдыр. Күнділік хатырге Aktif tepekkür üncüllerini tızıp manga baktığınızda bilip bilmey aktif tepekkürden iyi sopaldı kendisiz. Hem de sözümle kaydırıp gelsem biz dostluk diyemiz üstüde azırak ortaklaşıp bakalım. Dostluk diyen değil mi? Dostluk diyenimiz her vakit bizde eskiyelip kahırtan kışından soğuklurdu mu ıllık bir hararet kıt oldurduğun kişi. Kıyın küllerimizde bizge hemden boğucu. Hayatının her bir kademi de bizge ümit atakı boğucu. Әлбәтті шынысы еніқ ке, алдырашшылық біздің жырақлаштыру әссі мұ? Арлық мекрімізді суслаштыру әссі мұ? Әмі сырдаш дос бір өмір ұмтылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кеттір йоқтыр. Вәя ке гүзел вәділдір йоқтыр. Әмі оның да чин садақат кет олған қалбы ба. Әкеке дос ғанғырап қалсақ ел көздуді. Азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Gerçi bazıları biz bilen bir mahal birge mansımı ama onun kaçan ayrıldığı halıqını bilgil olmaydı. Bazıları bizden mağlubiyetimizin köyüsü mü ama bizden ayrılmak bizge ağışıdı. Bana bu hakiki dost. Çin dostluk bizden bir ömür təsirlendirdi. Şundakla biz bilen bir ömür kol tutuşudu. Kısası yaxşı bir dostumuzdan buluşu bizden bəxtimiz. Şunun üçün Şundak dostlarımızdan boğundun söyneyli, hem biz mu şundak isil dost buluş kıtırşaylı. Dost doğrusu da psikologla şundaktaydı. Sizin hakiki dostunuz, özünüz. Özünüzden royunuzdan işçideki özünüz. Meselen, ben size bir sözle vardım. Ben Abdursul. Ama benim içimde yeni bir Abdursul var. Ben Sözləyə vatqan Abdursul bilən, içimdiki Abdursulun münasibətini toğır bir tərəb qılıb, məsilləyə toğır qarab, özəmgə yistaşlıq nəzir bilən qarab, cəmiyyətdiki məsilləyə, kişilik münasibət məsildirgə, toğır qarab, onu toğır bir tərəb qılalısam, mən ruhi cəyəti sağlam bilim. Qaçan ki, mən bilən içimdiki Abdursulun münasibəti də жіріклішіш, күшенмәслік, өзі-өзі набұт қылыш алты шәкеліндікен, менің башқы достлағы ерішшім мүмкін емес. Шоң ғазір, өзіге есташлық қылыш, мәшіқі, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшіқі дегендек, психологиялық мәшіқілі шықуатыды, әммүш сағадекі әсерлі илан қылмағатыды. Bu kitaplarda ne mi devatıdı o diye baktıda? Özen bilen yakşı dost bul. Özen bilen çıkışıp öt. Özen'nin royunu özen perviş kıl. Bir meselelerde özen toğır rediye bir yerleydi kan bul. Şu vaktıda sen başkalağı bilen çıkışıp öteleyse. Öydükiler bilen çıkışıp öteleyse, hizmettaşların bilen çıkışıp öteleyse, cemiyet kişiler bilen nait yakşı bir kıl keyfiyatını saklayalaysan dedi. Şuna Bizden bir dostumuzdan boğunu bizden bəxtimiz. Ama işçimizdeki özümüzün dostumuzunu özümüz qayıl qılıp, pərviş qılıp,
ruhlu yaşayışının özü bizden en çok bəxtimiz.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Оланың қалби чақмақтек ялт қылып өткен хаячан елкеде, ғожжеді бір қитімлерзі келіп, бұл қыл сезім бүтін ұжудыны көйдіріп, жисміні еник тылғап өтті. Яқ. Қахирму еникіні жауап беріп болып, біраз жимми тұрваған дейкен өлігі рәкіп сорыды. Сіз жо, менің ақыңыз боп келішімні қаламсыз. Ені біраз жимжетліктен кейін, Гүлніса бұндақ жим тұрай вәсі болмайды қалықын ес қылып, жауап бәді. Сіздәк бір ақан болған болса, бәк яқшы болады. Гүлнісаның суалғы одыл жауап бәмей, ұстатлық білән бұндақ мүжімәл жауап беріші, әмірияті Қахирға оның көңіні оптанлы ертіп бәгендек болды. Қахир, чонқур хаяжанғы чүміліп, хошалықыны қандақ сөзләбілен ипадлысы болдығалықы тұғырысты ойныватқанда, Гүлніса иығыз ашты. «Шүнчі вақыттың бері мені іздімей», деді Гүлніса, кепні қастан қачырып. «Бүгін тойықсызла мені тамақ тәкіліп қығыңыз кеп қаптығы. Байы сорсам, қызметташтарым бай еді дәппәмедіңіз. Әмдіғу дәп бересіз?» «Әлбәтті дәп беремен». Қахир біраз ойыны біліп аста иығыз ашты. «Сізніғу бұрылы тәкіліп қығым батты. Бірақ алдыраш болса, вақты чықмай қалам деген деп. Мән сіз білен күнді білі тамақ есем деймен». Шундақ ойлыған адам бұрын немішқ тәкіліп қымыған. Гүлніса әсілі кепіні чақ-чақ тәрі қысты башлаған еді. Кейін ойлымыға едін кепі назық ек тегіп кеткешке өзімі тоймыған халда ая жалынып кетті. «Сізні алдыраш боп кетсе, рәт қылып етем екен» деп әнсіреп. Қахир Гүлнісаның хая жандын жеттей түс алған чырайы қарап, кепін дауымлаштырамай қалды. «Бүгін алдыраш еместігімні қандақ білдіңіз?» «Бүгін вақты етмісе, әті вақты чыға» деп ойлыдым. «Бұрын әжеп шындақ ойламапсыз ғу?» «Бұрын...» «Болдыла. Сіз жо, пәкәтлі ялған айтамайсыз. Әмілиетті, сіз мәндім алдырашады. Әлқачан лайықы болса, рәт қылып етемдекен, мені дейқан көріп, яратмай қаламдекен деп әнсірдіңіз. Шындақ мұ?» «Ондақ әмәс. Шүнчі иладың бері арлышып келуаттымыз. Сіз мені текчі түшенмемсіз?» Гүлніса, худы уалчылық ұшырған кішедек, һәм хая жалынып, һәм азапылынып, жығылып етейлдеп қалды. Мән шу, сіздің шуны сора пақай деген. Немене? Сіздің лайықыңыздың бай оқлығыны сора пақай деген. Әмілиетті, мән сіздің дегеніңіз тоғыра. Мән сіздің рәт қылып етішіңіздің, сіздің мәңгілік айырлып келіштің қоқтым. Бұл қайтым Қахирму хая жалынып, Гүлніса тарапке ташлыныштың өзіні аран-аралы тұтып алды. «Әлбәтті, әлбәтті!» Гүлніса ешқандақ мәнісізла шу кепләні пичерлап, өзіге интіліп тұрған Қахирның отлық көзлердің, ялқұлық жесмідің өзіні қачырып, сәл неріға сүрліп ұлтырды. «Сіз біліп тұрып өзіңізді қачырдыңыз», деді Қахир бір қыл өкініш тәләп бұзды. «Өзіні қачырған мән әмәс, сіз. Әмма, сіз менің көңілімді біліп тұрып, менің немі ойлауатқалықымды біліп тұрып. Неме? Әмді болғанда, сіз мені әйіплауатамсыз? Сіз демесіңіз, мен неміні білеттім? Қандақ білеттім? Пәрәз қылдым шу. Сіз мені немі құсын дейсіз? Пәрізіге ішініп, мені іздеп басын дәмсіз? Сіз бұрындылы шындақ ешнімі демейсіз. Мән пәкәт тойғымғы тайынып, пәрізімге тайынып, сізіні түшінішкі тұрышып келдім». Гүлніса ені ғая жалынып, өзін тұту аламайды қалды. «Кәчірін, әмі әйіп мәнді. Достырымның әміз той қып болды.
Мен немишқа мүшкемкіш той қымай үрмен. Бәзілі әмілдарының қызы оқыры егіз дейішті. Бірақ сіз білішіңіз керекті. Әмі адам шындақтысымы, сіз ондақ ойламасығыңыз керекті. Чүнкі біз кичігіміздің татып білі ойнап чоң болған. Бір-бірімізді түшініміз. Гүлніса аяжанды нәпсі боғылып, кепін дауымлаштырамай қалды. Мен пәкат білмәпті мен. Яқ, сіз білесіз. Рас білмеймен. Білесіз. Білмеймен. Сіз деймісіңіз, мен қандық білімен. Бұл қетім Гүлніса пісіңі дүкіліп әтті. Оның байықы хая жалынышлары, қапылықлары қаяқлағы дұр тарқылып кетті. Мен сізіне қызвалы болғашқа қызметке чықыпты тойқып кетеді деп ойлыған. Мен тек сізіне дейқан болғандың кен патлы тойқып кетеді деп ойлап декен мен. Рас кепім десем, мен сізін сақылдым. Герче, таза ішенчім болмысы мұ? Мені сақылған болсыңыз, немішкі маңы демейсіз. Немішкі өзіңізді қачырып үйрісіз. Сіз мәндің өзіңіздің қачырып үйргәлікіңізді білмейді деп ойлыға мәддіңіз? Өзім ішенчім ең. Әмі өмітіні үзәмедім. Сіз тойқып кәсіңіз, андың өмітімні тәл түкіс үзмәкчідім. Сіз адетті өзіңізге пәк ішінеттіңіз ғу. Шу жағдығы хесиятымны сіз пәкәтлі түшенмейсіз. Али мектепні бүттіріп, дейқан боп қағалықым үчін өзімні бәк бейчары хес қалдым. Азыр ойлап көсем, бұл мұ үнч вала чоң ішемәскен тұқ. Біз бұндақ параңлашмығылы ұзақ оп кетті, ә? Гүлніса, еңі кепнің темісіне өткеді. Рас, ұзақ болды. Сіз жо, дайым кепін бадап қойып, жым тұрвеліп адамның ішіні бәк сықып етсіз. Текші ұнтымапсыз да. Шу кептен кен, әр ішкейлен үндімей жымып кетті. Лекен, бұ жымжетліқтің еш қайсы қорының шес қымады. Шу тапта ұланың қиял кептірі, али мектептіке чағыларғы ұчып кеткен еді. Әр ішкісінің қаласы да бір қиял. Али мектепті оқу атқанда, ұланың маны бүгінгідек айрым ұчырышып, параңлашқан чығыдығы ішіла чөгілі мәкті. Али мектепнің төтінчілігі деге, шу қитымқы параңлышыш, ұланың али мектеп айаты деге тұнжы қитымлық, әм ақыр қитымлық айрым параңлышы боп қалды. Шу қитымқы параңлышы бүгінгідек бұндақ әркен азады әмәс. Бәлкі қорныш, татыныш ішіде. Өзігімі, өзгігімі ішемәслік. Гуман, ішкініш кейпияты елкеде еліп берілді. Әмілетті ола, шу ақшымы еш қанчы параңлашмады. Очығыны дегенде, еш неме дейішмеді. Жим-жит білі ел үрішді. Бірақ, ұланың қалбі тынмай параңлашды.

Шөккіні ұла бұлақ бешіда ұзақ паранлашды. Паран арлықыды ұла нәтчел бұрынғы тән қысықты өткен ашу ақшамғы ішланым әсләп өтішді. Бір-біріні әйні чағды ке позицияның еніқ болмады деп әйіпләп, мазақ қылып күлішді. Шу чағда мені немеді сұн деген тұңыз? Білемсіз, шу чағды өзімнің көңілдігіні шүншілікті ішпадылы елдім. Оныңдан артық ішпадылаш менің қолымдың кәмейді. Мән тұрыштым. Әр қанч қысам му, ағзымдың чықырамадым. Әмма, сіз менің көңілімні белішіңіз керекді. Деді Қахир чақ-чақ тәрей қызды. Сіз ешнімін демеген тұрсыңыз, мән немін түшінімен? Деді Гүлнисамы күліп. Сіз шу чағда менің демекчі болғаларымны дейенмей, шүнчі қиналғалықымны азырақым білмедіңіз ма? Яқ, сіз не гепі бадақ қылыды? Әмма дейенмей ватқандақ қылыды, немі демекчі до деп ойладым. Бірақ, немі демекчі болғалықыңыз не, көңіліңізді немі ойлаватқалықыңызны растылы білмедім. Маңы көңіл ұзар қыламы деп ойламыдыңыз ма? Яқ, немішқа? Мән шу чағда сіздің маңы көңіл ұзар қылышыңызды үміт қылмайтым. Шоңа ондақ ойламыған. Немішқа, мені яқтырмамдыңыз? Білмеймен, ехтимал сізіне акам орынды көсәм керек? Оның үстіге мән мәктәп бүттіріштің бұрын мұхабәтләшмеймен деп өзімге қаттық вәді қығанмен. Әгер шу чағда мән растылы сізге кәпні өтші қылып, мұхабәт ұсар қыған болсам, қанда қылаттыңыз? Рәт қылаттым шу. Елім яқшы тіл еріп бірнімі демедіңіз. Бұл мұ яқшы оптікен. Бұл мұса мәндің райыңыз еніп, башқылан тепелешіңіз мүмкенді. Шындақ боз қанда қылаттыңыз? Қарым болмайды шу. Сіз неміш ұндақ болмайды? Мән сізнің ұнда қылдығыңызғы ішенмей мән демейсіз. Учағда әр ішкеліміз тек кичек. Сізді му, мәнді му, пішқан ой пікір йоқ. Немек асасен сізнің ұнда қымайды қалықыңызғы ішен күдек мән. Лекен, мән ұнда қымайдым. Сізді растылы ұнда қиял йоқ болған тәқтірді му, маңы қейдап шында қылышыңыз тамамен мүмкін. Нұрғын яшла шында қылдығы? Лекен, мән ұнда қымайдым. Немешқа? Шынымы сораш кетемді. Сіз хелімі маңы ешнімі демедіңіз. Шындақты му, мән еніңізді, сіз білін бұл кетчеді, бұл бұлақ пешіді ағызыңыз қарап ұлтырыпті мән. Азырлы пешімні қиқып кетмей ұлтырғынымның өзі бір мөйдезі. Деді Гүлніса әнді рәсмей чақ-чақы өтіп. Сіз ад немді мәкчі? Менің біліп баққым ба? Неміне? Сізнің онда қымайды қалықыңыздың сәбәбіне? Текчі білемедіңіз ма? Яқ, сіздің өз ағызыңыздың аңлап баққым ба? Сіз мені сады немеді сүндейсіз? Бұл қиттім Қахир растылы біраз жеттейләшті. Мені бүгін немешкі бұйек башлап чыққыныңыз не? Текі демедім ма? Демедіңіз? Дедім. Демедіңіз? Дедім даватты мән. Болдыла, демейлі қойым. Сізге чақ-чақып қойдым. Көңіліңізді түшендім. Сіз еңілі бұрынғыдек өзгермепсіз. Қандақ, бұрынғыдек болсам бұмам деген? Яқай,

Мен сіздің өзгірішіңізді мұ? Менің алдымда етілген әр қиапты кірвелешіңізді мұ қалмай мен? Мұшындақ болса, текім яқши. Шындақ мұ? Мені құш қылымен деп, романтик әр қиапты кірвелешіңіздің мұ зөрір еті ең. Мен романтик әрләні анчы яқтырып кетмей мен. Мен енімдегі еқін кішілерімнің әмілетчіл болышыны текімі бәкірі қалай мен. Ола, Таки әтрапны кеч қаранғылығы қаплап, тымтаслықы чүмілгечі паранлашды. Көңілі бір-бірге айдың болды. Қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәсми той тәхлібі қойды. Біз той қылайлы. Елім о, шүнчі вақытны бейхуді өткіз вәттіқ. Деді ол сатқы чыққанда. Романтиліқні яқтырмаймен десем, шындақ мы дәмсіз? Әмілетчіл бұл үшін яқтырсыз ғу. Нәдім бұндақ той тәхлі қойған ба? Сіз бір кімнің той тәхлі қойғынны аңлап баққан мұ? Яки көр баққан мұ? Кин олады көген, китаплады оқыған. Навада біздің мұхабет тарихымызны язғучылан язмақчы болса, қандық яздығалықыны сіз білемсіз. Біздің язғудек мұхабет тарихымыз йоқ. Әгер өзіміздің мұхабет тарихыны китаптың оқиыдыған болсақ, өзіміз мәйран қалымыз әкічін. Болды. Мән өй кіріп кетей. Кәшіп кетті. Сіздек жауап бәмідіңіз. Немеге? Тойның ішіға. Жауап бәдім ғо? Қошылдыңыз ма? Ағзыңыздың тәсті чыққан бұл гәпнің хөрмітіні қымысан болмас? Дәп, чақ-чақ білін жауап қайтырды Гүлніса, яғы қарап күлім сіріп. Оның чырайдың бәқт тұйғысы балқып тұратты. Шыныңден кейін Қахирның дауымлық паранлаш құсы болсы мұ, Гүлніса еңімі кәшкіші бұл еді тұрай верішіні қалымы ғашқа, Қахир оны мотосиклетке мінгештіріп, шәріққа, нахи базарға қарап жүріп кетті. Қахир елді кетіп етіп, нәтчі елдің бұян бұл қыздың өзіні бекалы қачырып жүргенлікені ес қылып, қаттық әпсізланды. Хәм чексіз қошалық чөмілді. Өйі қайтып кейгенде, үстідің бір тағыны еліп таштыған дәк, өзіні пақтыдек енек ес қылды. Әтрап қаранғы болсы мұ, оныңға жеми ұқылым еріп, әтраптыке хәмі нәсі ажайып күзәлішіп кеткен дәк. Оныңға күлім сіріп, құшғой тәбәсім қылып атқан дәк бейлінді. Оның үрекліре тіп чәкіліп, көкірек қапсіге патмай ватқан дәк. Томырларда қанла мәуч ұрып ақатты. Ерзімін оны мәркез қылып чөгілі әйтті.

Үйімді менің аялым тұққан екен, о менің балам. Айсымхан апам мені балам деп тоныса, шу баланы мені көген көзі білен көріп, еп қаған болса, деді о адвокатқа. Айсымхан адвокатқа баланы еліп келішіні қалайды қалықыны. Қайсарның өзіні асырап, қанчы ел болсымы сақ саламет қайтып чықшыны, текім қалайды қалықыны етіп, оныңдың Қайсарге кәп кіргізді. Қайсарның қатырлық делосы балының ішіға. Ене қары көләңгінің айлысыг мұнасуәтлік болғашқа, еп құсотты сотланды. Адвокат Қайсарның тәліпі бұй ече, сотта балының ішіні тылға амады. Пәкат өлгіцінің Қайсарның тойдың кейінке айлы тұрмышығы бөсіп кіріп, оның ғор-орны дәпсенді қылып, бұ өлім вәқасының өз берішіге бейвасты сәвәпчі болғалықыны пакет қылып, Қайсарны ақлады. Белодеке асасық құвақчы Шарапет қайчып үрватқан болсымы, өн алғы лентісі арқылық құвақлық сөзіні әвәтіп бәді. Айсымхан, сыңнысы Жәмиліхан хайат чығыда қары көләңгінің оғлының ғожырсығы кіріп кетватқалықыны көгәліке тоғырсы да дәп бәгерлеріні құвақлық сөзі сүпті дә отырғы қойды. Әмміді мұхиме, шу ақшыме вәқаның асасы жәрияны көген еліқі үш кіші, ақырда қары көләңгінің бешінің ташқы тегіп өліп кеткерлікіні әйнен баян қып бәді. Тегі еқындыла делу ақырлышып, Қайсарге 5 жылық қамақ жазасы берілді. Қияс, өкім илан қылынған ден кейін, герче қызы Қайсарге өзкеленмейдіған ішқыған болсымы, лекен Қайсарны еналы оғылым деп қарайды қалықыны. Қызы үшін оныңдың әпу сорайды қалықыны. Баланы Айсымханға хавалы қылышқымы қошылды қалықыны білдірді. Узақ өтмей Қияс, қызы Шарапетнің қаскі ұшырап қазақы қалықы тоғырсы да қабар тапшыр балды. Вә шу ақшымыны қайтты. О, ялғыз өйге кірбеліп, іш-ішінің азапылынып, бұқылдап шығылап кетті. Елідің еліға Шарапетнің кичік чағылардегі омақ тұрқы көз алдығы келбеліп, бәхмі азапланды. Сақчыла Шарапетнің жәстіні оныңға тапшырдыған чағда, бұл қатылық делосы білән оның чон қызның алақысы болышы мүмкерлігі. Жәмиліханның үйдің байқалған сақты пұлны, чон қызның Шарапетке бәген болышы мүмкерлігі тоғырсы да бешарат бәген еді. О, чон қызы, ішкенші қызы вә Шарапетнің. Ене, кичік қызларының тоғылғандың татып, оның білән әр қайтым көрішкен чағдығы көрінішләні бір-бірләп көз алдығы келдірді. О, қызлар алдыда өзіні жинаетчідек. Қызларының бұндақ бәқсіз боп келішіға өзі сәбәпчідек ес қылды. Өкінді, азапланды. Хотыныны әйіп дегеннің мұ пайдысы йоқлығыны түшініп етті. Әйні еллері нәмәт оны өзім оғырсы деп сазайы қыған чағда азапланған дәк қаттық азапланды. Әйні елладекі азап оны йортыны ташылап чықып кетішке мәжбір қыған болса, бұл қитымқы азап оны аятыды ені бір қитым мұхим қарар чықырып, йорты қайтып келешке мәжбір қалды. О, өзіге зор байлық ата қыған Гуанчжоудегі соды ішлерден ваз кечіп, йорты қайтып, кейінгі өміріне аялы вә балылар білән білді өткізішін талады.